10 ani la rețelele de socializare cu conturi supravegheate de părinți până la vârsta de 15 ani, măsură care se va baza pe un instrument construit de Bruxelles și anume o aplicație gratuită open source de verificare a vârstei care informează o platformă dacă un utilizator îndeplinește un anumit prag de vârstă fără a-i dezvălui identitatea, transmite Reuters, care a publicat un material informativ despre prevederile acestei legi. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că propunerea a fost elaborată după ce Bruxelles a analizat cazul Australiei, care a interzis accesul pe rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani anul trecut. Dacă va fi adoptată această lege, ar reprezenta cea mai mare restricție de acces la rețelele de socializare din lume, acoperind 450 de milioane de oameni din 27 de țări. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. O călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicu Jordan a precizat că există consens politic în chestiunile care contează. Șeful statului s-a întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor și ai băncilor care au expunere în România, deci care au împrumutat România și a încercat să le spună lucrul cel mai important, și anume că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SAFE, pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament în toate lunile astea. Evident, este mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă, din nou, din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să își păstreze statutul de țară recomandată investițională. Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat guvernului analiza preliminară a companiilor care intră în perimetrul procesului de restructurare, iar din cele 1868 de companii publice, 1098 îndeplinesc criteriile tehnice pentru a fi analizate în vederea restructurării, iar 533 de întreprinderi de stat, adică 28,5% din total, nu au depus la timp situațiile financiare aferente anului precedent. Termenul limită prevăzut de lege până la care autoritățile publice tutelare trebuie să dispună măsuri cu privire la reducerea numărului de întreprinderi publice aflate în portofoliu este 30 iunie 2027. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță un sprijin de 333 de lei pe hectar, echivalentul la 63 de euro, pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică de anul trecut, valoarea ajutorului reducându-se treptat în funcție de gradul de afectare. Ajutorul de urgență a fost aprobat în ședința de guvern de vineri și presupune o alocare totală de 155,36 de milioane de lei, adică echivalentul la 29,6 milioane de euro. Acesta urmează să fie plătit cel târziu până la sfârșitul anului, potrivit oficialilor de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prin acordarea acestui ajutor se urmărește compensarea parțială a pierderilor suferite de fermieri din cauza secetei severe și asigurarea resurselor necesare continuării activității agricole fără a distorsiona piața sau concurența. Potrivit The Guardian, Europa intră în iarnă cu rezervele de gaze la cote îngrijorătoare, iar industria cere măsuri urgente. Prețurile gazelor naturale s-au dublat în ultimele două luni, iar industria europeană resimte deja presiunea. Fabricile se confruntă cu facturi tot mai mari, riscuri pentru producție și temeri privind locurile de muncă. Costul gazelor naturale s-a dublat în ultimele două luni pe fondul reluării confruntărilor dintre SUA și Iran, atingând în ultima săptămână cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani în Marea Britanie și în Uniunea Europeană. Sunt așteptate însă noi creșteri de preț în lunile mai reci. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu anii din viața ta contează, ci contează viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea la categoria junk, adică nerecomandat pentru investiții, în contextul în care o criză politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală, a declarat Malgorzata Crzvica, analistă la agenția de evaluare financiară Fitch Ratings pentru Bloomberg. La finele lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă, acesta fiind ultimul calificativ din categoria Investment Grade. Fitch urmează să dea publicității o nouă evaluare a ratingului suveran al României în luna ianuarie 2027. Capacitatea guvernului de la București de a reduce și mai mult deficitul bugetar și de a prezenta un buget credibil pentru anul următor vor fi esențiale pentru evaluarea bonității țării pe termen scurt, a subliniat Malgorzata Crzvica. Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare. Un număr de 114.563 de donatori sunt înscriși în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule SM Hematopoietice, potrivit directorului instituției Traian Laurian Arghișan. În 14 ani de experiență, Registrul din România a înscris 114.563 de donatori, din care sunt tipați 77.000. Un număr de 7.000 de donatori se înscriu în medie anual. Sunt centre fruntașe ca Oradea, Arad, Timișoara, București, Olt și Galați, care au depășit pragul de 8.000 de donatori înscriși. Până în prezent au avut loc 696 de proceduri de transplant, iar în primul semestru din acest an au fost aduse 19 grefoane și un produs celular adițional. Deci au avut loc 20 de proceduri, iar pentru acestea au fost organizate 20 de transporturi aeriene internaționale. Pentru pacienții străini au fost efectuate 3.247 de căutări și au fost recoltate 4 grefoane, 83 de probe de sânge, 19 testări și 36 de căutări preliminare în primele 6 luni ale acestui an. Traian Laurian Arghișan a amintit că registrul din România este interconectat cu registrul mondial și astfel pot fi accesați donatori din întreaga lume pentru pacienții din țară. De asemenea, și pacienți din alte țări pot accesa donatori înscriși în registrul din România. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță un sprijin de până la 50.000 de euro pentru investiții destinate prevenirii epizootiilor în fermele de ovine și caprine prin intervenția DR21 derulată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Sprijinul se acordă crescătorilor care dețin exploatații înregistrate cu coda NSVSA și efective de minimum 150 de capete. Măsura răspunde nevoilor din acest sector, puternic afectat de restricțiile impuse exportului de animale, susțin oficialii de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Noua intervenție are ca obiectiv consolidarea măsurilor de biosecuritate la nivelul fermelor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a publicat pe site-ul afir.ro pentru consultare publică proiectul ghidului solicitantului aferent intervenției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Scopul vieții noastre este să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Jordan a semnat sâmbătă decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan, prim-ministru. Decretul va fi publicat luni în Monitorul Oficial al României, iar din acel moment premierul are la dispoziție 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului, a transmis administrația prezidențială. Constituția prevede la capitolul investitură că președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și întregii liste a guvernului. Programul și lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Astfel, Siegfried Mureșan trebuie să găsească 233 de voturi pentru ca guvernul său să fie investit de Parlament. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 24 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Mureș și pentru Salvamont Sibiu. În cazul acestor intervenții au fost salvate 20 de persoane, dintre acestea 6 au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță, Smurd sau Salvamont pentru transport la spital. Alte 2 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor Smurd și au fost predate ambulanței sau transportate la spital. S-au primit și 31 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Ziua Mondială a Curățeniei este marcată în fiecare an la 20 septembrie. Evenimentul oferă o platformă pentru dialog internațional, schimb de cunoștințe și construire de parteneriate pentru a sprijini implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a noii agende urbane, promovarea unor orașe mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor reziliente și inclusive. În fiecare zi, peste 1 miliard de mese sunt irosite la nivel global, în timp ce milioane de oameni continuă să se confrunte cu foamete și să nu beneficieze de servicii de bază. Risipa alimentară pune o presiune enormă asupra sistemelor de gestionare a deșeurilor, contribuie la schimbările climatice, irosește resursele terestre și de apă și reprezintă o oportunitate ratată de a construi sisteme mai rezistente și mai echitabile. La 20 septembrie, oamenii din întreaga lume se unesc pentru Ziua Mondială a Curățeniei, o mișcare globală care, dincolo de curățarea deșeurilor, își propune să abordeze sistemele care le generează. În 2026, această zi se concentrează pe aspectul risipei alimentare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tot ce ți-ai dori vreodată se află de cealaltă parte a fricii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a cheltuit pe vacanțele în străinătate dublu față de încasările din turismul românesc. Anul trecut s-au plătit peste 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu față de încasările întregului turism românesc. În același timp, tot mai mulți români încearcă să își împartă vacanța în două, una în străinătate și una în țară. Corina Martin, președintele Resto, a declarat că se cheltuie în vacanțele externe. Noi nu aducem însă turiști străini care să lase bani în România, ci românii cheltuiesc atât cât își permită în România, adică în bugete mai mici. Cristian Bărhălescu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, a declarat că în mod sigur a scăzut puterea de cumpărare, iar asta se reflectă în numărul de înoptări, pentru că și acestea au scăzut. Turiștii stau mai puține zile, nu renunță la vacanță, dar stau mai puține zile în locații. Scăderile se văd și în numărul total al sosirilor în structurile de cazare, dar și al înoptărilor, care au scăzut față de aceeași perioadă anului trecut. Românii care locuiesc la casă și au un nuc în curte trebuie să știe că nu îl pot tăia după bunul plac, chiar dacă arborele se află pe proprietatea lor. Legislația în vigoare protejează această specie, iar tăierea fără autorizație poate atrage amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Nucul este protejat prin legea pomiculturii, fiind considerat un arbore cu valoare economică și ecologică deosebită. Din acest motiv, eliminarea lui este permisă doar în situații bine stabilite și numai după obținerea unei autorizații emise de Direcția pentru Agricultură Județeană. Autorizația pentru tăiere poate fi acordată dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții, și anume arborele este îmbătrânit și are peste 60% din coroană uscată, se află pe un teren destinat unor lucrări de interes public național sau local, sau este amplasat pe aliniamentul unui drum național și pune în pericol siguranța circulației. Proprietarul trebuie să depună o cerere la Direcția pentru Agricultură Județeană cu cel puțin o lună înainte de data la care intenționează să taie arborele. Ulterior, specialiștii instituției efectuează o verificare în teren pentru a evalua starea nucului și motivele invocate. Numai după această inspecție poate fi emisă autorizația dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Numărul incidentelor de phishing a crescut cu 70,6% în 2025 la 4.975, iar cele de compromitere a conturilor au înregistrat un avans de 353% până la 1.125. Potrivit raportului anual de activitate al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, potrivit raportului, incidentele de fraudă și tentativă de fraudă au crescut cu 91% de la 2.061 în 2024. La 3.097 în 2025, în timp ce incidentele de compromitere a conturilor au înregistrat o creștere de 353% de la 248 la 1.125. Directoratul Național de Securitate Cibernetică precizează că phishing-ul a rămas principalul vector de atac în 2025. Creșterea a fost determinată, între altele, de profesionalizarea campaniilor de phishing, diversificarea canalelor de livrare prin combinarea e-mailului cu aplicații de mesagerie și platforme de social media, precum și de utilizarea pe scară largă a mecanismelor de inteligență artificială și a pregătirii atacurilor cu ajutorul inteligenței artificiale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În cele din urmă ne vom aminti nu cuvintele dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor noștri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

găsit, dragi prieteni, bună dimineața! Sia a fost cu noi în deschiderea unei noi ediții Dimineața între prieteni la început de săptămână, luni, astăzi 21 septembrie. Venim după un weekend în care lucrurile au fost, din punctul meu de vedere, pe relax, cum s-a spune, lejer, cu vreme bună. Pentru unii a fost ultimul weekend la mare pentru anul acesta, că a fost vremea nemaipomenită de grozeavă. Și dacă tot am început cu vremea, trebuie să spunem că sunt tot felul de avertizări, că începând de astăzi, ce mai aș vrea să spun, că vine toamna, dar să știți că pare mai mult că vine iarna. Vor fi scăderi consistente de temperatură, înțeleg, și vom trece de la 30 de grade, cât au fost ieri în sudul țării, până la 13-14 grade Celsius și vor apărea chiar primii fulgi la munte. Imediat încercăm să mai descoperim și noi ceva din tabloul acesta. Rest, ce să vă spunem? Lumea a fost, așa cum vă ziceam, pe relax, mai mult prin zona asta, să spun, de sport. Au fost tot felul de lucruri, ca așa se întâmplă de obicei în weekend. Nu o să vă spun decât pe scurt că Dinamo a învins-o aseară în Superliga pe Farul cu 4-0 și că a trecut din nou pe locul întâi. O făcuse Rapidul în urmă cu o seară, care și echipa giuleștenă a avut o victorie de zile mari, dar o să povestim puțin mai mult la știrile din sport, cam peste vreo două ceasuri și ceva. În rest, da, la pompă, din nou, e un preț dintre ăsta ciudat. Înțeleg că motorina se apropie de 11 lei pe litru, l-am văzut de dimineață, 9,99 la benzinăria ce-mi iese în cale de fiecare dată, a rămas acolo la prețul ăsta psihologic. La motorină era 10,68, dacă am văzut eu bine. Sunt convins că o să se vorbească în continuare pe acest subiect și, bineînțeles, și pe ce se întâmplă în energie și așa mai departe, dar dacă o luăm pe această linie, s-ar putea să ne supărăm, cum s-ar zice, și aș prefera să nu. Bine, ba din potrivă, să venim noi cu voie bună, să privim lucrurile cu lejeritate, chiar dacă ele se întâmplă, pentru că dacă suntem de partea bună a lucrurilor, implicit atragem doar partea bună și lucrurile de bine, cum s-ar zice. Băi, altceva n-am ce să vă zic pentru de dimineață, așa că e și luni și lunea, da, e vorba aia, nici iarba nu crește, nici pixul nu scrie. Încercăm să ne dezmeticim împreună, până un alta zic să servim o cafeluță, că face foarte, foarte bine. De-a 7 și 11 minute, deja terminasem emisiunea și nu știam, da? 7 și 11, mă uitam la cel 10, că e 10 și 41-40, adică 7 și 11, da? Snap, ascultăm Color of Love, bună dimineața tuturor!

la început de săptămână, e luni, e 21 septembrie. O salut repede pe Camelia la Suceava, bună dimineața, o săptămână de vis, zice, lumină, bucurii și voie bună. Și mi-a trimis și niște fotografii de dimineață. Zice, sâmbătă am urcat iar pe Ceahlău, pe traseul cel mai lung din izvorul muntelui. N-am mai fost, domne, pe Ceahlău de... Cred că eram în pandemie, că fugeam cu toții de una alta să mai stăm și noi prin natură. Tot pe la izvorul muntelui am urcat și atunci pe la Lutul Roșu. Mi-aduc aminte chestia asta. Bun, să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Temperaturile înregistrate la ora 7, 9 grade Celsius în zona Brașovului, avem și 2 grade Celsius prin depresiunile Carpaților Oriental cu aer cețos. În rest, în zona Transilvaniei, 9, 12, 14 grade, plouă prin Maramureș, dar și în Banat. Maxima orei acum e undeva la Oradea, 18 grade, aici în zonă mă refer. Totuși, maxima orei e la Sulina, sunt 20 de grade Celsius cu cerul senin. Dacă tot suntem pe litoral, la Mangalia sunt 18 grade, dar revenim în zona Munteniei și a Olteniei. Mai mult aer cețos în această dimineață, iar unde nu e ceață, e soare și e bine. Temperaturile sunt cuprinse în intervalul 13, 16, chiar 17 grade la Buzău. În zona Moldovei, temperaturile sunt între 13 și... chiar mai 11-14 grade. Da, ăsta e intervalul corect. Încă e plăcut și spun încă, pentru că Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se răcește astăzi. Temperaturile urmând să scadă cu 8-12 grade în medie, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, sunt așteptate inclusiv lapoviță și nisoare. În același timp, vântul va avea intensificări. Informarea meteorologică de intensificare ale vântului, răcire accentuată și ploi moderat cantitativ la lapoviță și nisoare este valabilă astăzi, începând de la ora 10 până joi, da? 24 septembrie, ora 10. Astăzi vremea se va răci accentuată în jumătatea de nord a țării, iar marți, miercuri, temperaturile scăzute se vor resimți și în sud. Maximile vor fi cuprinse în general între 14 și 21 de grade Celsius. Minimile din nopțile de marți spre miercuri, atunci va fi mai rece, și de miercuri spre joi vor coborî până la 2 grade Celsius, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiunile intramontane. Da, cam asta e. În același timp vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice, inițial în nord, centru, est și sud-est și apoi în celelalte regiuni. Păi cam atât vă spunem deocamdată, așteptăm și noi să vină valul ăsta de rece, să-l întâmpinăm cum trebuie. Sper că, da, ați făcut revizia la centrală, mă gândesc, ați pus ceva lemne în curte în cazul în care stați și aveți încă sobă. În același timp poate ați revizuit și starea, să spunem noi, starea, stai așa că mă uit la timp aici să nu depășesc nici... sunt bine. Da? Starea echipamentelor de iar, gecile mai așa, mai plinuțe. Vedeți acum ai găsit și un bănuț prin buzunare. Gata, hai să mergem repede. Carl Davis, acum dăm Cry to Me cu bună dimineața.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Since I Changed My Mind. Zice, oh, 7:31 de minute, chiar așa să faci schimbări de luni de dimineață, cred că e un pic mai complicat. Pentru că totuși, luni dimineață rămâne luni dimineață. Uite, bună dimineața, o zi frumoasă și o săptămână cu pace, bucurie să

Îți mulțumim, Dana din Mediaș, bună dimineața, gânduri bune către tine acolo, către toți ascultătorii de la Mediaș, salutare tuturor. Ia să vedem ce zice în felul următor. Ziua aduce idei noi, schimbări inspirate și șanse importante în plan profesional și sentimental. Pentru unele zodii, începutul de săptămână vine cu energie excelentă, creativitate și oportunități care merită valorificate. Foarte interesant. Abia așteptăm horoscopul detaliat peste câteva minute, acum însă ne ocupăm de provocarea dimineții. Zice, nu trebuie să schimbi lumea într-o săptămână. Uneori este suficient să faci puțin mai bine lucrurile care contează pentru tine. Ah, am mâncat un nă aici. Asta se mai întâmplă luni de dimineață, nefam. Și acum întrebare pentru tine. Care este marea ta misiune în săptămâna ce tocmai a început? Asta aștept să-mi spui pe WhatsApp 0755980000. Deschisă linia noastră de comunicație și te aștept acolo cu mesaje. Poți să-mi dai și mesaj audio, ar fi interesant să fii mai mulți pe radio, așa cum mi-ar plăcea mie. Acum, cred că tuturor le-ar plăcea să se audă mai multe voci aici la dimineața între prieteni. Sau poți să-mi lași răspunsul și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo textulețul, întrebarea și o cafeluță pe care să o savurăm împreună cu poftă mare de fiecare dată, da? Bun, încă o dată și continuăm. Care este marea ta misiune în săptămâna ce tocmai

0: dragoste.
1: Ce mai vino, du-te, asta e Vank și Lidia Buble, un super cântec, ne-a plăcut de dimineață, ne face întotdeauna așa, să plutim puțin stânga-dreapta, dreapta-stânga, facem încălzirea împreună. Bună dimineața, Cerasela, la Piatra Neamț, mulțumim de cafeluță. Da, frumos. Bun, are ca e mac mult, ok? 21 septembrie, a 264-a zi a calendarului gregorian astăzi, 101 zile rămase până la sfârșitul anului. Poi mâine avem și echinocțiu, o să mai vorbim pe această chestie. Cât despre ziua de 21 septembrie, că n-am apucat să vă spun de dimineață, este ziua mondială a păcii. Și mi s-a părut interesant asta, dar și ziua golfului în miniatură, acum n-am înțeles, golful a jocului sau golfului formei de relief. O să ne clarificăm noi și din acest punct de vedere. Apar și primele informații din trafic în această dimineață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN24 Tișița Tecuci, în zona localității Doaga, județul Vrancea, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism și un ansamblu rutier. În urma coliziunii, o persoană necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației după ora 8:30. Dacă ești în trafic și ai vreo informație valoroasă și pentru ceilalți participanți la trafic, o să ne dai și nouă pe WhatsApp, să spunem noi în gura mare aici la Jurnal FM. Imediat vine horoscopul zilei, suntem cu Aha, ascultăm împreună.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: suntem la început de săptămână, 21 septembrie luni. Haideți să vedem cum ne merge astăzi, conform astrelor, horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, iată, Berbec, săptămâna începe cu o viziune clară asupra proiectelor de grup. Reușiți să mobilizați colegii pentru o cauză comună. Taur, cariera ta beneficiază de pe urma utilizării unor metode de lucru moderne. Șefii apreciază dorința ta de a eficientiza procesele fără a afecta calitatea. Gemeni, o zi ideală pentru a susține examene. Mintea ta gândește liber, rapid și extrem de inovator. Călătoriile sunt favorizate pentru gemeni astăzi, da? La început de săptămână, nu sună rău. Rac, rezolvarea unor chestiuni bancare sau contractuale se face cu o ușurință uimitoare. În intimitate, discuțiile sincere despre libertate apropie partenerii. Leu, relațiile de cuplu se bazează pe respectarea independenței, ascultă propunerile partenerului și fii gata să adopți schimbări benefice pentru amândoi. Fecioară, ești extrem de organizat, eficient și orientat spre soluții moderne de lucru. Bifează-ți sarcinile cu mândrie și pregătește-te de bilanț. Balanță, emani un farmec irezistibil și o bucurie de a trăi molipsitoare. Exprimă-ți creativitatea și bucură-te de romantismul zilei. Scorpion, atmosfera din cămin este una calmă și orientată spre soluții tehnice pentru locuință. Reușiți să clarificați o neînțelegere de familie. Săgetător, mintea ta este o sursă inepuizabilă de idei proaspete și prospere, pot fi, da. Comunici cu ușurință pe rețelele sociale sau în ședințe. Capricorn, atenția ta se focusează pe eficientizarea veniturilor. Ai oportunitatea de a investi în gadgeturi sau unelte de care îți vor spori randamentul. Vărsător, continui să radiezi energie pozitivă, autenticitatea ta atrage oportunități profesionale și sentimentale excelente. La final avem pești, o zi bună pentru a lucra în izolare la proiecte de cercetare sau tehnice. Intuiția ta se îmbină frumos cu o analiză logică. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească!

Always love is in the air. John Paul Young, un cântec ce ne-a plăcut de fiecare dată. Între timp, noi ne apropiem de știrile orei 8 minute rămase până la informații. Așadar, ce să vă mai spunem? Provocarea dimineții, te-am întrebat care este marea ta misiune în săptămâna ce tocmai a început. Chiar avem mari curiozități. Să înveselesc lumea, ne spune Camelia de la Suceava. Sper să-ți și iasă. Da, e suficient să vrei. Dacă vrei cu adevărat, poți, e cum se zice, nu? Bună dimineața de lângă Roman, ne scrie prietenul Gică Pintilii. Zice, misiunea mea la țară este aceeași. Să fac să fie totul bine în curtea mea, sănătoși să fim. Zi bună vă doresc. Mulțumim, Gică, și ție toate gândurile bune. Alina Novac, bună dimineața, oameni dragi. Cred că misiunea mea cu fiecare zi ce vine este să fie o versiune mai bună. Întotdeauna este loc de mai bine. Să nu mai plănuiesc nimic, iau totul așa cum vine. Să aveți un început de săptămână luminos și plin de zâmbete. Abia aștept să ajung la lucru și să vă aud asta după ora 8. Am înțeles. Deci la tine cortina se ridică la ora 8. O să te salutăm o dată după ora 8, că încă nu știm dacă. Dă-ne un semn de viață dacă ai ajuns și dacă ne-ai auzit mesajul. Bună dimineața! Bine, cam atât deocamdată. Nu uita să ne scrii și tu pe WhatsApp sau pe Facebook, da? Dacă ai deschis aparatul de radio puțin mai târziu sau ai intrat în contact cu noi. Care este marea ta misiune în săptămâna ce tocmai a început? Aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Everything but the girl am pentru tine. Missing.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că pe discuția despre ratingul de țară suntem mult mai bine decât eram acum 6 luni și acum 12 luni. El adăugând că politicienii care de multe ori sunt imaturi pe chestiuni importante ajung să ia decizia corectă. Șeful statului a mai spus că are mare încredere în privatul din România, el considerând că evoluția spectaculoasă economică a României se datorează privatului. Nicușor Dan a declarat că de asta insistă pe echilibru, pentru că dacă urmărim media din România și scrisă și audio-video, pare că suntem catastrofă și oamenii care ne evaluează iau serios lucrurile astea pe care noi le spunem despre noi înșine. Adică sunt și probleme mari, sunt și probleme mici, sunt și succese, sunt și rezultate pe care România le-a obținut. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar, a vorbit despre strategia economică a României în urma participării la reuniunea ECOFIN de la Dublin. Oficialul a subliniat că țara noastră nu își permite să amâne deciziile structurale și trebuie să găsească un echilibru între reducerea deficitelor și protejarea investițiilor strategice, avertizând că nu este un scop în sine consolidarea fiscală, ci fundația pentru următoarea etapă de dezvoltare. Europa a intrat într-o etapă în care nu își mai permite să amâne decizii, iar ambițiile României trebuie să devină din ce în ce mai ridicate. Aceasta este principala concluzie a ultimelor 2 zile la reuniunea ministrilor finanțelor din Uniunea Europeană de la Dublin, a mai precizat ministrul. În perioada 11-17 septembrie, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 508 persoane, 35 de autovehicule și 90 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Au fost localizate pe teritoriul țării noastre 401 persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Poliției Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 19 mandate europene de arestare, au depistat 50 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 183 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 6 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. De asemenea, de pe teritoriul României au fost ridicate 27 de documente, fiind găsite și 29 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare. Meteorologia a emis o atenționare cod galben de intensificare ale vântului care vizează un număr de 13 județe. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi, între orele 12-21, vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali cu vitese de 50-70 de km la oră, iar la altitudini de peste 1700 de metri de 80-90 de km la oră. Atenționarea cod galben este valabilă pentru județele Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Bacău, Vrancea, Vaslui și Galați. În același timp, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de intensificare ale vântului, răcire accentuată și ploi moderate cantitativ, valabilă în perioada 21 septembrie ora 10, 24 septembrie ora 10. Potrivit meteorologilor, astăzi, temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, iar marți în Oltenia, local în Muntenia și la munte. Valorile termice vor scădea accentuat în medie cu 8 până la 12 grade, vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi între 21 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiune. De asemenea, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest, vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu număra zilele, fă ca zilele să conteze. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: conectează cu cea de-a doua oră la început de săptămână, 21 septembrie, luni, 8 și 9 minute. Da, ne salutăm din nou cu ascultătorii. Cred că între timp avem aici pe cine, stai așa repede, că îți spun imediat să vedem ce și cum. Alina, cred că între timp a ajuns la muncă, mi-arată o fotografie cu calculatorul, că e pe fază acolo și... Da, e prefrecvență, cum ne place nouă să spunem, da, suntem online în continuare acolo. Salutăm repede Dorina la Cluj, bună dimineața, cu 14 grade și ploaie din Cluj, o săptămână cu planuri îndeplinite tuturor. S-a răcorit, se răcește astăzi și mai tare. Pe domnul Neculae Coșteanul la Bicazul, salutăm, bună dimineața. Denisa, bună dimineața, și pe Vali din Bârlad, la fel cu bună dimineața, ne spune o chestie cu Ziua Internațională a Păcii. Am mai povestit puțin mai devreme, dacă timpul ne mai permite, aflăm de ce, care, cum și de ce e asta. Hai să vedem calendarul zilei 21 septembrie, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, în 1327, regele Eduard al II-lea al Angliei, care a renunțat la tron în ianuarie, este ucis în închisoare în castelul Beckerley. În 1435, tratatul de la Arras este promulgat, determinând Burgundia să schimbe tabăra în războiul de 100 de ani. În 1538, în Moldova, își începe domnia Ștefan Lăcustă, nepota lui Ștefan cel Mare, și va domni 2 ani. 1792, Convenția Națională Franceză, constituită în Franța cu o zi înainte, votează pentru abolirea monarhiei, instaurarea primei republici franceze. 1847, are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apa Bucureștiului, stabilimentul fântânilor de la Mihail Vodă. 1881, primul congres internațional de electricitate adoptă ohmul ca unitate de măsură pentru rezistența electrică. Îl onorează pe fizicianul german Georg Simon Ohm și munca sa. Mi-am adus aminte acum aici de legea lui Ohm. Ți-amintești legea lui Ohm? Zice așa pe românește: fii om cu mine că sunt om cu tine. Evident. Așa am parodiat-o cumva. În 1937 a apărut pentru prima oară romanul Hobbitul de G.R.R. Tolkien. În 1938, uraganul New England lovește nord-estul Long Island din New York. Aproape 800 de oameni au fost uciși și mai mult de 57.000 de case au fost avariate sau distruse. Prejudiciul era estimat la 306 milioane de dolari americani. 1939, prim-ministrul Armand Călinescu era asasinat la București de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu. Da, tot atunci, desigur, în urma uciderii prim-ministrului Armand Călinescu la ordinul regelui Carol al II-lea, au fost asasinați fără judecată în lagăre și pe întregul cuprins al țării de către jandarmi 252 de persoane, dintre care 105 membri ai mișcării legionare, nu mai vorbim. 1942, Boeing B-29 Super Fortress își făcea zborul inaugural, se va dovedi a fi cel mai mare și mai puternic bombardier din al doilea război mondial. 1964, Malta își obține independența față de Regatul Unit, dar rămâne în Commonwealth. 1971, Bahrain, Bhutan și Qatar devin membri ale Națiunilor Unite. 1972, președintele filipinez Ferdinand Marcos începe un regim autoritar prin declararea legii marțiale. 1976, Seychelles devine membra Națiunilor Unite. 1983, telefonul mobil Motorola DynaTAC 8000X, în greutate de 800 de grame, a primit aprobarea de la Comisia Federală de Comunicații din Statele Unite și va deveni primul telefon mobil din lume. Asta de fiecare dată când citesc, mi-aduc aminte când a venit pentru prima dată la un telefon mobil. Se întâmpla în 1991 la Hong Kong și era o cărămidă din aia, tot motorul era. Mă rog, în 1990, la 21 septembrie, Tribunalul Militar Teritorial București l-a condamnat pe Nicu Ceaușescu la 20 de ani de închisoare, 10 ani de interdicția unor drepturi și degradare militară. În noiembrie 1992 a rămas în picioare doar acuzația de port ilegal de armă, pentru care a primit 5 ani de detenție și a fost pus în libertate condiționată pe motive medicale. 1999, Taiwanul este zguduit de un cutremur major, aproximativ 2400 de persoane au fost ucise, iar în 2003 sonda spațială Galileo a NASA își termină termină misiunea de studiere a planetei Jupiter și a sateliților săi și este trimisă controlat în atmosfera planetei Jupiter. Avem și câțiva aniversați, mă rog, o parte nu mai sunt printre noi, dar trebuie să trecem în revistă. În 1931 s-a născut Larry Hagman, actor american, GR din Dallas, da, vi-l amintiți? 1931 s-a născut Dem Brădulescu, actor român, monumental, uriaș, ce să mai? 1950 s-a născut Bill Murray, actor american. 1952 Valeriu Starian, cântăreț, muzician și compozitor român de muzică folk și rock. 1955 s-a născut Ducu Berții, cantautor folkist român, și avem și doi politicieni. 1959 născut Crin Antonescu, în 1986 George Simion. Cam atât. Vă spun, sunt multe alte lucruri interesante. Eu zic să mai cercetați și voi, ca de fiecare dată. Vă recomand să intrați pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro. Acolo citiți și sunteți bine, bine informați. Da, hai să vedem totuși cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră.
1: Informațiile din acest program...
0: Da, cred că s-a dus, era virgula de la horoscop, nicio problemă, ne descurcăm. Ed Sheeran cu Little More.

Dar și You Know Who cu The Greatest Gift. A, 8 și 16 minute, zboară vremea foarte, foarte repede. Da, avem chiar acum Rob Thomas, Lonely No More. Ascultăm pentru tine, trebuie să-i dăm play din nou. Ia să vedem așa.

Pe 19 minute, nu uita, provocarea dimineții, te-am întrebat care este marea ta misiune în săptămâna ce tocmai a început și îți așteptăm răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Avem și alte subiecte, pe scurt, repede le trecem în revistă, explicații de la Casa Națională de Pensii în scandalul pensiilor care au fost calculate greșit, conducerea casei transmite că fiecare dosar cu erori va fi corectat, un audit realizat de Curtea de Conturi privind activitatea din 2024 a stabilit că aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Reprezentanții casei de pensii susțin că, de fapt, Curtea de Conturi ar fi stabilit eronat câte pensii sunt greșite. O să urmărim subiectul, mergem mai departe. Guvernul aprobă proiectul care prevede modalitatea de acordare a burselor în anul școlar 2026-2027. Primii 15% dintre elevii unei clase vor primi burse de merit pe perioada cursurilor școlare. Bursele sociale se vor acorda pe toată perioada anului, inclusiv în vacanțe. Valoarea burselor rămâne neschimbată, mai sunt și altele. O să mai vorbim ori mai târziu, ori mâine dimineață. Și selecționerul Gică Hagi a anunțat ieri lotul României pentru primele 4 partide ale naționale de fotbal din Liga Națiunilor. 32 fotbaliști au fost convocați de antrenorul național. Hagi spune că obiectivul echipei este să câștige atât la meciurile disputate acasă, cât și la cele din deplasare. România va întâlni Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie, Polonia pe 2 octombrie și Suedia acasă pe 5 octombrie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

0: cel puțin la mine, îmi bate soarele în fereastră, e plăcut, așa, o dimineață de toamnă din aia drăguță. E, dacă tot se spune că se răcește, om trăi și om vedea, vorbim puțin mai târziu despre asta. O salut repede pe doamna Maria la Săvinești, mulțumim de gândurile bune și florile astea drăguțe și frumoase de toamnă, mulțumim tare, tare mult. Nu uitați să ne dați răspunsul la provocarea dimineții, noi ne orientăm către alte informații. Iată, românii cu venituri mici pot primi și iarna aceasta ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, iar suma se alocă în funcție de venituri, dar și de sursa de încălzire. Ajutoarele pornesc de la 250 de lei pe lună pentru gaze naturale până la 500 de lei pentru energie electrică și 320 de lei pentru lemne și alți combustibili. Persoanele care doresc să beneficieze de aceste ajutoare trebuie să depună la primărie cererile și declarațiile pe proprie răspundere, actele de identitate, certificatele de naștere ale copiilor, dacă este cazul, certificatul de căsătorie și un document care să ateste că locuința le aparține sau că au dreptul să o folosească. Sunt necesare și documente care să prezinte totodată sumele care intră în casă în luna respectivă, precum talonul de pensie sau adeverința de salariu, iar pentru gaze trebuie să aibă la îndemână și ultima factură. Foarte important, aceste cereri trebuie depuse până pe 20 ale lunii, tocmai pentru a beneficii de acest ajutor chiar din luna respectivă.
1: Deja suntem în 21 astăzi, să te miști cu talent, poate că până acum n-am prea fost, dar de luna viitoare, mai ales că vine frigul, da?
0: Eni, ascultăm la radio cu poftă mare la cafeluță chiar acum și bună dimineața, Orina Căfleau!

Alina Căflau, Enia la 8 și 35 de minute. Da, o salut repede pe doamna Georgia. Ne-a scris acum pe WhatsApp: bună dimineața, poftă mare la cafeluță, mulțumim tare, tare mult. Ni s-au laturat și Pia pe Facebook și mai asta e o gașcă mare aici de oameni. Cu bună dimineața, salutare, ne bucurăm că ne vă alăturați și că dați și răspunsuri la provocarea dimineții. Dar nu uita, care este marea ta misiune în săptămâna ce tocmai a început? Asta ne scrie pe WhatsApp sau pe Facebook. În rest ne uităm și noi stânga-ndreapta, e cam ciudățel în afară de lucrurile astea politice, că de asta e. O iau iar de la capăt oamenii ăștia și cu alegerile de prin Rusia și de prin Germania, că asta e fotbal, mult avem și sport, că weekendul a fost bogat în sport, o să povestim puțin mai târziu. În rest, na, dintre astea am văzut că foarte mult se scrie pe tema asta a inteligenței artificiale și teama că aceasta poate să ia niște decizii ciudate. O să vorbim și noi pe acest subiect, dar poate că puțin mai târziu. În același timp, chiar ieri m-a jucat de a inteligența artificială m-a jucat, dar mă rog, asta, am mai pus niște întrebări acolo, da, și am întrebat: ești om? Și zice: nu, nu sunt om, sunt inteligența artificială. Ce ești tu? Zic, ce gust au corcodușele? Și mi-a zis că sunt dulce acrișoare. Zic, dar de unde știi dacă nu le-ai gustat? Păi, că așa mi-a spus cineva. Păi, dacă eu spun că cerul e roșu, înseamnă că e roșu, ci că nu trebuie să verific, să văd dacă mai porc. Deci, vedem niște treburi de genul. E amuzant pe de-o parte, în același timp, oamenii, da, oamenilor de știință le teamă să nu ia alte decizii la un moment, chiar în numele oamenilor. E interesant, așa. Te-aș fi întrebat dacă te-ai jucat vreodată și cu inteligența asta artificială și ai grijă ce întrebi, cum întrebi și să nu-ți dai date personale. Mă gândesc așa eu, în sinea mea, că nu știu dacă la un moment dat le poate folosi chiar împotriva ta. Oare ar putea? Da, orice, nu e exclus nimic. Am văzut și noi prin filme tot felul de nebunii. O să mai vorbim. Am selectat câteva lucruri vis-a-vis de inteligența artificială și ce spun oamenii de știință. În altă ordine de idei, cu cât viitorul pare mai nesigur, cu atât unii tineri sunt mai tentați să-și cheltuie toți banii, în loc să-i pună deoparte. Specialiștii numesc fenomenul dumb spending. Zice: ne cumpărăm haine, vacanțe, telefoane sau ne răsfățim cu ieșiri care ne aduc satisfacție doar pe moment, iar adevărata problemă începe atunci când cheltuim tot ce câștigăm sau, mai rău, ne facem și datorii ca să ne îndeplinim dorințele. Acum vreau să văd niște reacții pe subiectul ăsta. Sunt tare, tare curios dacă apar. Evident, aveți WhatsApp-ul nostru la dispoziție și pagina de Facebook. Mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională. Deocamdată ne întreținem cu Amy McDonald, This Is The Life. Ascultăm la radio cu poftă mare la cafeluța de dimineață.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
1: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

The Great It's a Gift, You Know Who, 8:46 de minute. Da, ca de fiecare dată, cam pe la această oră, răsfăim și ne prezim prin ziare să vedem ce se mai scrie, ce se mai întâmplă. Folosim edițiile electronice că sunt mai la îndemână, deși totuși ziarul pe print rămâne ziar pe print, savuros la o cafeluță, cu miros de tuș, nu-i așa, de plumb pentru alții, nu știu dacă mai există alea cu plumbul, dar în fine. Asta e, să vedem... Multe subiecte interesante și în această dimineață, evident, se vorbește despre alegerile din Germania, din Rusia, ce se mai întâmplă. Și există și un breaking news peste tot în această dimineață, s-o povestim, l-am pus doar în dreptul unei publicații, că asta e. Începem totuși cu adevărul. 21 septembrie, ziua în care a fost arestat Gheorghe Ursu, inginerul ucis în celulele securității. Pe 21 septembrie 1985, dizidentul Gheorghe Ursu a fost arestat în urma denunțului unei colege de serviciu. Așa se făcea pe vremea respectivă, da? Erau tot felul de informatori, îți spuneau despre tine, știau totul de prin casă, de ce gânduri ai, din familie și așa mai departe. Tot pe 21 septembrie s-a născut actorul Larry Hagman, am povestit și noi la calendarul zilei, și a fost asasinat Armand Călinescu, tot acolo am găsit informațiile. Probabil că materialul e cumva, face o radiografie a zilei de 21 septembrie, că nu l-am dus până la capăt, am rămas la șapo. Mergem la evenimentul zilei, două titluri am ales pentru tine aici. Laurențiu Reghencamp revine la FCSB, contract de 1 milion de euro, clauze și strategia transferurilor. Asta e, să vorbești, ați văzut că FCSB a pierdut aseară. Asta e, 4-0 în fața universității, aseară, alaltă seară, când sau alaltă seară, nu? Și Trump schimbă planul pentru arcul din Washington, va avea drone și lunetiști. E cel de-al doilea subiect pe care l-am ales de aici, ca să fie unul chipurile și de la externe. Național.ro, copilul devine un proiect financiar în Europa, zice, prețul unui bebeluș în primul an de viață. Interesant de văzut subiectul și cum se abordează această chestiune a bebelușului. Am înțeles, spre exemplu, că în America, așa am auzit, am citit și eu în stânga-dreapta, nu prea ar exista concertul ăsta post-natal, decât foarte, foarte câteva zile, o săptămână, maxim două, nu știu, ceva. Dacă am auzit greșit, asta e mea culpa. Mergem la jurnalul.ro, care, uite de aici am lăsat breaking news-ul de dimineață, care îl găsiți peste tot. Călin Georgescu ridicat din trafic de DIICOT, percheziții într-un dosar cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, scrie jurnalul.ro, subiectul îl găsiți peste tot în dimineața asta. Și tot de aici, legea care ajută vecinii să-ți fure casa și terenul, domnule, interesant. Totuși e bine să știi, sunt niște interpretări de altfel. Întotdeauna legea a fost făcută așa, cu porțile larg deschise pe mai departe, dar intenționat de unii, au și ei clar. Și le interpretează cum vor, după interese, cum s-ar spune, dar niciodată în interesul cetățeanului, ca să fiu rău de dimineață. Continuăm cu Spot Media. Alegeri în Rusia, uite, da? Victorie convingătoare pentru partidul susținut de Kremlin. Ultima zi de vot s-a desfășurat sub atac Moscova, ținta celui mai mare val de drone, cât că ieri s-a întâmplat. Mergem și la Republica, zice, o poveste foarte interesantă asta. Săptămâna trecută vorbeam, de când am citit, mă gândeam, nu cumva am microfoane prin mașină, că povesteam cu cineva. La 20 de ani, moartea este în principal o noțiune. La 30 de ani, aveam impresia că am timp. La 40, încep să observ că părinții îmbătrânesc sau mor și că fratele tău mic a albit. Iar la 50, oamenii pe care i-ai cunoscut încep să apară din când în când pe cruci. Trist, dar adevărat, cam așa e realitate. Ziarul financiar, peste 200 de lideri din business, reprezentând 50% din PIB, față în față cu Nicu Șordan pentru 10 minute plus 2 minute bonus. Care sunt întrebările pe care nu au mai apucat să îi le pună președintele? Poate venirea unei crize adevărate este soluția de ieșit din situația actuală. Bine, și mergem și la presa de peste hotare. Avem publicațiile noastre. 2 CVL, un vot împotriva cancerarului Friedrich Merz. La alegerile regionale din Berlin și Mecklenburger, Pomeraniana anterioară, CDU a suferit noi pierderi, iar AfD a înregistrat o creștere masivă. Presiunea asupra cancelarului Friedrich Merz este tot mai mare, iar BBC News are în deschidere cam același subiect, sau mă rog, pe marginea lui. Cancelarul german Merz numește alegerile statale un dezastru pentru partidul său, dar promite să rămână. Păi cam atât am găsit și noi prin presa națională și internațională în această dimineață. Sunt multe alte lucruri interesante. Eu zic să le cercetați și să le dezvoltați acolo, că e bine, bine
de tot să fii bine, bine informat. Din toate punctele de vedere, după ce ai citit toate opiniile și pe stânga și pe dreapta, evident îți face opinia ta și mai judecă și cu capul tău, da? Deci nu uitați, când vine vorba de presă, dragi prieteni, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea

0: Bună dimineața! Bună dimi, scrie la cafea și voie bună primim de la Silvii și îmi permis să-i spun și la mulți ani că e aniversat astăzi, ce să mai fie. Realizări și bucurii să ai, toate cele bune. Care este marea ta misiune în săptămâna ce tocmai a început? Este întrebarea pe care am adresat-o tuturor ascultătorilor. Aveam aici un răspuns de la Dana, de la Mediar. Zice, misiunea mea din această săptămână e să mă simt bine alături de Jurnal FM, cu echipa de oameni frumoși, optimiști, voioși, care îmi transmit și mie starea de bine și poftă de viață. O zi cu numai bine și sănătate. Mulțumim tare mult. Mai avem aici Denisa, dacă nu mă înșel, da? Zice, bună dimineața, de mult nu mai fac planuri, aștept să mă surprindă frumos viața. Merg prin ea cu gânduri bune și încredere că totul va fi bine. O zi plină de iubire și frumos. Mulțumim, mai am câteva răspunsuri, dar le aduc puțin mai târziu, că timpul e nemilos în dimineața asta. Eric Carmen, ascultăm Hungry Eyes, ne reauzim după ora 9.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan le cere partidelor să ajungă la o înțelegere pentru învestirea unui nou guvern. Șeful statului admite că premierul desemnat nu are deocamdată o majoritate parlamentară și avertizează că unele instituții au nevoie de bani pentru funcționare. Suntem într-o zonă de irresponsabilitate colectivă, a declarat președintele. Nicușor Dan a explicat că în urma consultărilor a desemnat persoana care are în acest moment cea mai mare susținere, chiar dacă aceasta nu este suficientă pentru învestirea guvernului. Șeful statului a arătat că situația macrofinanciară este mai bună decât în urmă cu un an și trei luni, când a fost instalat guvernul Bolojan, și că acum nu sunt necesare măsuri financiare imediate de același tip. În schimb, a subliniat că timpul pentru luarea deciziilor este limitat. Trebuie să facem o rectificare pentru că sunt instituții care nu au bani pentru funcționare și trebuie, tocmai pentru a da predictibilitate în relația cu piețele financiare, să reușim să negociem și să votăm bugetul pe 2027 până la sfârșitul acestui an, a declarat Nicușor Dan. În perioada 7-13 septembrie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2954 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 387 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 216 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 54 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 53 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 1039 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 6 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 82 de permise de conducere, dintre care 28 pentru viteză, și au retras 147 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 16 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Autoritatea Electorală Permanentă pregătește o transformare profundă a modului în care se vor desfășura viitoarele procese electorale din România, vizând o reducere a costurilor și simplificarea logisticii din secțiile de votare, cum ar fi renunțarea la ștampile, autocolante și buletine broșură și eventual introducerea unor urne inteligente cu scanare, anunța președintele instituției Adrian Țuțuianu. El a catalogat logistica electorală din România drept depășită și a anunțat că Autoritatea Electorală Permanentă va lansa în această toamnă un proiect pilot în colaborare cu administrațiile locale pentru a testa tehnologii noi și măsuri de simplificare a procedurilor de vot. Investițiile în irigații și managementul apei, dezvoltarea capacităților de procesare și implementarea unor instrumente profesioniste de gestionare a riscurilor agricole sunt prioritățile pe care guvernul trebuie să le aibă în vedere. Clubul Fermierilor Români solicită ca aceste obiective să fie incluse în următoarea strategie economică pe termen lung a țării. Organizația cere ca agricultura și întregul lanț valoric agroalimentar să fie integrate explicit în planificarea pentru perioada 2028-2034. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este cu adevărat simplă, dar noi insistăm să o facem complicată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dar cântecul ce deschide ultima oră dimineața între prieteni la început de săptămână. Astăzi 21 septembrie, luni, dar repede de tot. O salut pe Pia, care scrie: bună dimineața tuturor, o săptămână binecuvântată. Ce mai avem aici? Că ne transmite cu sănătate, energie și spor în toate. Mulțumim tare mult, bună dimineața, o săptămână bună și tot ce-ți dorești. Poftă bună la cafeluță, trimite și Cesi. Bună dimineața, Cesi, și ție o săptămână excelentă. Sorin din Israel cu bună dimineața. La fel, cu urări de bine pentru noua săptămână care debutează aici la Jurnal FM. Cu toții suntem legați, interconectați prin dimineața între prieteni. Astăzi spuneam că este 21 septembrie, Ziua Internațională Păcii, care este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este dedicată păcii și în special absenței războiului și a violenței. De exemplu, cum ar fi încetarea temporară a focului într-o zonă de război pentru accesul ajutorului umanitar. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe națiuni, organizații politice și militare. Pentru a inaugura ziua, clopotul păcii este sunat la sediul în New York, da, pentru a inaugura această zi în New York City. Clopotul este turnat din monede donate de copiii de pe toate continentele, cu excepția Africii, și a fost un cadou de la Asociația Națiunilor Unite din Japonia ca, citez, un memento al costului uman în război, am încheiat citatul. Pe inscripția de pe o parte se poate citi: trăiască pacea absolută în lume. Da. Asta e. Bun, toată de dimineață, vă spunem repede, uite, avem și alte informații din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul se desfășoară dirijat pe banda a doua, pe drumul expres 12, pe sensul Slatina-Pitești, la kilometrul 110, în zona localității Albota, județul Argeș. După ce două autocamioane au fost implicate într-o coliziune, incidentul nu s-a soldat cu victime. Se estimează reluarea circulației în condiții normale undeva după ora 10:30. Cam astea ar fi noutățile de aici. Dacă sunteți prin trafic și aveți și voi vreo informație importantă pentru ceilalți participanți la trafic, ne dați și nouă de veste, ne scrieți pe WhatsApp și spunem și noi la toată lumea. Imediat o să-ți reamintesc provocarea acestei dimineți, dar vorbim și despre vreme. Cred că toată lumea știe deja că vremea intră într-un proces de răcire. Ți-am pregătit și calendarul muzical și câteva informații din sport. Acum este timpul să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Bonnie Tyler Lost in France. Ace of Base cu Don't Turn Around.

ai timp la dispoziție să răspunzi la întrebarea care este marea ta misiune în săptămâna ce tocmai a început. Pe WhatsApp sau pe Facebook să așteptăm în continuare răspunsurile, da, ultimile din această dimineață. Dacă vor veni, le citi undeva pe finalul orei. În rest, ce să vă zic, m-am uitat pe fereastră și la mine așa, s-a mai nourat, asta e. Da, de altfel s-a și amânțat. Dar mă uit pe harta Administrației Naționale de Meteorologie chiar acum și observ că cea mai mare parte a țării cerului e mai mult acoperit. Avem cer variabil cu soare pe aici pe acolo, în partea de vest, de est, mă scuzați, a Munteniei, puțin prin Dorobrogea și în zona de sud a Moldovei. Rest cer acoperit, 7 grade Celsius în depresiune acum, chiar 6 mai la nord. Mai avem și precipitații sub formă de ploaie în majoritatea zonelor din Transilvania și chiar în Banat și în Maramureș. Văd temperaturile sunt cuprinse între 12 și 18 grade Celsius. La nivel de temperaturi în Muntenia și Oltenia stăm binișor pentru această oră în comparație cu ce se anunță. Temperaturile acum sunt între 15 și 19 grade la Călăraș. Maxima orei se înregistrează la Sulina, unde sunt 21 de grade Celsius și cerul în continuare e senin, soare strălucitor. În nordul litoralului nori își fac simțită prezența. În Moldova Nord avem cer acoperit, mai mult temperaturi în această regiune între 15, 14, 16 grade, cam pe aici pe undeva. Pentru ziua de astăzi, ce să vă mai spunem, că am tot vorbit, ANM a anunțat că vremea se răcește în următoarele zile, temperaturile urmând să scadă cu 8-12 grade în medie, iar la munte, la altitudini peste 1700 de metri, sunt așteptate inclusiv lapovițe și nisori. În același timp, vântul va avea intensificări. Informarea meteorologică de intensificare a vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ, lapoviță și nisoare este valabilă de astăzi, de la ora 10 până joi, 24 septembrie, ora 10. Astăzi vremea se va răci accentuat în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri temperaturile scăzute se vor resimți în sud. Maximile vor fi cuprinse general între 14 și 21 de grade. Minimele nopții de marți spre miercuri și de miercuri spre joi vor coborî până la 2 grade Celsius, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiunile intramontane. Am înțeles totuși, acum e o prognoză, că atunci când ne apropiem de weekend, weekendul viitor, de vineri, sâmbătă și duminică, se mai domolesc treburile și va fi mult mai bine. Așa că să ne îmbărbătăm, să trecem cu bine peste acest sezon de vreme ceva mai rece. Ne întoarcem la muzică, suntem cu Bonnie

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: da, bună dimineața. Peisaj frumos de toamnă. Mulțumim tare mult, cafea cu frunză de toamnă. Interesant. Bun, ne pregătim acum pentru știrile din sport. AHC Măpota Isatunda s-a calificat în turul al doilea al competiției masculine de handbal EHF European Cup, după ce a învins formația bosniacă Konjuk Zivnice, scor 26-24, aseară Nova PG Arena, în manșa secundă a primului tur. SCM Politehnica Timișoara, cealaltă reprezentantă a României în competiție, va intra direct în turul al doilea. Vicecampioana CSM Oradea a pierdut duminică în fața propriilor fani ultimul meci din grupa A preliminară Ligii Campionilor Volei, scor nu e la e altceva aici, da, 10 e la de la Polo, 10-11 cu EVK Novi Belgrad. Ambele echipe erau calificate anterior în grupe. Dacă pui un V în față la volei, m-am dus. Și formația SCM Râmnicu Vâlcea a învins duminică pe teren propriu echipa FC Bihor, scor 3-2, duminică în etapa a 8-a Ligii a 2-a. În clasament, SCM Râmnicu Vâlcea ocupă locul 13 cu 11 puncte, iar FC Bihor este pe 14 cu 9 puncte. Lider este CSM Slatina cu 22 de puncte, în timp ce pe 2 se află Poli Timișoara cu 20 de puncte. Locul 3 este ocupat de FC Bacău cu 15 puncte, cred că e un clasament provizoriu acesta. Și mergem evident în Superliga, acolo unde este încă în desfășurare etapa cu numărul 10, care s-au înregistrat până acum următoarele rezultate. UTA, Sepsi 1-0, Rapid, FC Argeș 3-1, CFR Cluj, Botoșan 3-1, Universitatea Craiova, FCSB 5-0, Voluntariu Cluj 0-2 și Dinamo București, Farul Constanța 4-0. Avem alte două partide pentru astăzi. La ora 18, Oțelul Galați, Corvinul Hunedoara și de la ora 21, FC Petrolul cu Csíkszeredo. Da, am văzut că FCSB și-a luat antrenor nou pe Reghe Camp, a anunțat Gigi Becali. Vedem clasamentul cum arată. La vârf Dinamo, 23 de puncte pe prima poziție, Rapidul pe locul 2 cu 21 de puncte, pe 3 Craiova 20 de puncte, 4 Petrolul 16 puncte, Clujul Ucluj, da, pe locul 5 cu 15 puncte, Farul pe locul 6 cu 14 puncte. Csíkszereda în continuare lanterna cu un singur punct și în momentul de față. Iar noi ne oprim aici cu informațiile din sport. Urmează imediat calendarul muzical.
1: Să nu te tem de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

questa tua chanson. Ce ți se va întâmpla într-o viață.

cu el la 9:35, cum zboară vremea, repede la muzică. Calendarul muzical pentru 21 septembrie, la această dată în 2024, bateristul suedez Roger Palm a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. În calitate de muzician de studio, el a colaborat la piese emblematice ale trupei ABBA, precum Mamma Mia, Dancing Queen, Thank You for the Music și Take a Chance on Me. 2004, trupa Green Day a lansat cel de-al 7-lea album de studio, American Idiot, primul lor material discografic după o pauză de 4 ani, cu un caracter vădit politic în anumite momente. Albumul reflectă deziluzia și spiritul contestatar al unei generații care s-a maturizat într-o perioadă marcată de evenimente tumultoase, precum atentantele din 11 septembrie și războiul din Irak. 2002, Pink a ajuns pe primul loc în topul britanic al singurilor cu piesa Just Like a Pill, aceasta fiind prima sa melodie care a atins această poziție în Marea Britanie. 1996, Fugees a obținut al doilea single clasat pe locul întâi în Marea Britanie cu piesa Radio or Not. Ce cântec frumos, ne-a plăcut tare mult. Refrenul melodiei se bazează pe piesa Radio or Not Here I Come a trupei The Delphonics. Mă rog, am putea vorbi și despre această piesă foarte, foarte mult. În 1992, casa de discuri Parlophone Records a lansat Creep de Radiohead ca single de debut al trupei. Bună piesa, da, bună tare. 1991, trupa Status Quo a intrat în cartea recordurilor Guinness după ce a susținut concerte în 4 locații diferite într-o singură zi: Sheffield, Glasgow, Birmingham și Londra, toate în decurs de 12 ore. 1985, datorită difuzării intense pe MTV, piesa Money for Nothing a adus trupei Dire Straits primul său single clasat pe locul întâi în Statele Unite. Videoclipul a fost inovator al piesei la vremea respectivă. 1985, Madonna a obținut primul său album clasat pe locul întâi în Marea Britanie cu Like a Virgin. La 10 luni de la lansare, albumul a petrecut în total 152 de săptămâni în topul britanic, iar în 1981 trupa Adam and the Ants a ajuns pe primul loc în topul singurilor din Marea Britanie cu Prince Charming. În 1974, Barry White a ajuns pe primul loc în topul singurilor din Statele Unite cu piesa Can't Get Enough of Your Love, Baby. Mie mi-a plăcut altă piesă foarte tare, dar mă rog, nu mai contează. Mergem și la aniversații din muzică pentru 21 septembrie. În 1989, Jason Derulo, cântăreț, compozitor și actor și dansator american, ce să mai cunoaștem piesele, a fost și în vizită în România. În 1977 s-a născut basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, iar în 1972 s-a născut cântărețul și compozitorul englez Liam Gallagher, membru al trupei Oasis. În 1967 s-a născut Timmy T, cântăreț american de muzică freestyle, care a avut un single clasat pe locul întâi în Statele Unite în 91, One More Try, dacă vă aduceți aminte, foarte bună piesa. În 1967 s-a născut Faith Hill, cântăreața americană de muzică country, care a avut un hit de number one în topul de country din Statele Unite în 1993, piesa Wild One, multe alte piese bune. Iar în 1934 s-a născut Leonard Cohen, cântăreț, compozitor, muzician, pictor, poet și romancier canadian. Cred că e figura numărul 1 pentru această zi de 21 septembrie în muzică. Ar fi împlinit astăzi, cu alte cuvinte, 92 de ani. Continuăm, schimbăm limbajul, limba mai bine zis. Pupu avem, penso a te, ascultăm la radio, bună dimineața!

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

0: ce repede a trecut vara.
1: Care vară?
0: Da, zice, la Brașov s-a norat bine și de tot și vine ploaia. Asta e, știm prea bine, ne așteaptă câteva zile, era să spun de foc, dar mai degrabă spunem de gheață. Ei, nici chiar așa, dar oricum se răcește. Asta e, o să o luăm ca atare, o să ne îmbrăcăm mai bine, atenție însă la imunitate, să vă protejați bine, bine de tot. Mai aflăm niște lucruri, rămânem prin zona Brașov, uite, primăria din Brașov vrea să crească substanțial tarifele pentru locurile de parcare publice din zonele aglomerate. Proiectul nou reglementat, proiectul noului regulament, da, că nu s-a reglementat, da. Proiectul noului regulament e în dezbatere publică. Instituția spune că vrea să reducă poluarea prin încurajarea soluțiilor alternative de transport. Îi rugăm pe cei din Brașov să ne dați și nouă niște detalii dacă au. Continuăm, iată, și vă spunem că tehnologia a devenit indispensabilă în viața copiilor, dar pentru tot mai multe familii din România vine la pachet cu temeri legate de sedentarism, siguranță online și izolarea celor mici. Aproape 45% dintre părinți spun că utilizarea excesivă a tehnologiei generează frecvent sau chiar permanent conflicte în familie. Asta arată un studiu, da, făcut de o companie de sondare, cum se zice. Cercetarea scoate însă la iveală o imagine mai complicată decât simpla opoziție dintre părinți și ecrane. Românii nu resping tehnologia și îi văd avantajele, dar cer instrumente prin care aceasta să fie folosită în beneficiul copiilor, nu în detrimentul dezvoltărilor. Și asta e. Cu gândul tot la vacanțe, pentru că și aia e tot o vacanță, deși până la Revelion mai sunt câteva luni, rezervările au început deja în stațiunile montane, în Bran, Poiana, Brașov, Sinaia, hotelierii încearcă să păstreze tarifele de anul trecut, însă unele pachete au fost scurtate la 3 nopți, s-au înclinat mai puține mese. La hotelurile de lux, prețurile pornesc de la aproximativ 1000 de euro și pot depăși 2000 de euro de persoană. Mă întrebam de unul singur are cine dă atâția bani și tot singur mi-au răspuns, înseamnă că sunt unii care dau, că altfel nu ar fi fost prețurile astea. Cam asta e. Love to see you cry. Enrique Iglesias avem acum la radio pentru tine.

piesă foarte difuzabilă, să-i spun așa, bună pe radio de fiecare dată când o avem aici la Dimineața Între Prieteni, pe finalul întâlnirii noastre la început de săptămână, 21 septembrie luni. Mă uitam pe o știre în care, evident, o să vorbim în continuare că au luat o razna prețurile astea la combustibil, da, cam peste tot. Benzina e la 9,99, asta spune că se întâmplă și în capitală, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. Ce să mai am văzut undeva, cât 10,88. Mă, ce să mai... În ciuda tuturor încercărilor de a ține în frâu toată treaba asta cu accize și așa mai departe, și cineva ne povestește că exact în urmă cu un an, un litru de benzină putea fi cumpărat cu aproximativ 7,50 lei, iar un litru de motorină costa aproximativ 7,82. Asta așa ca o comparație. Vreau să-l salut și pe Rareș, bună dimineața, care m-a asigurat că a ajuns la serviciu și ascultă Jurnal FM. Bun job, bun job, bun job. Iar noi i-am întrebat ascultătorii, da, așa, care este marea ta misiune în săptămâna ce tocmai a început? Am văzut că toată lumea așa o ia ca pe o treabă bună. Să lăsăm ce vine, ce ne-a rezervat, să spunem noi, divinitatea. Am atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Vreau să mulțumesc tuturor celor care și-au început și de această dată ziua și săptămâna cu noi. Mulțumim încă o dată că ne-ați ales să facem parte din viața voastră. Aici la radio urmează știrile de 10. Vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați, și vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu. Să aveți toate cele bune. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7. Să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun astăzi este de la Chris Norman, Every Time I Close My Eyes.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu poate alege între consolidare și creștere, are nevoie de amândouă, trebuie să reducă cheltuielile ineficiente și să organizeze mai bine marile servicii publice, dar trebuie în același timp să protejeze investițiile, infrastructura, apărare, energia și conectarea economică a țării, a declarat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, la finalul reuniunii informale a ministrilor pentru afaceri economice și financiare din Uniunea Europeană, ECOFIN. Nu reducem deficitul pentru o cifră într-un tabel de la Bruxelles, îl reducem pentru că un stat care se împrumută excesiv consumă capitalul de care au nevoie companiile, plătește dobânzi mai mari și devine mai vulnerabil exact atunci când lumea devine mai instabilă. Deficit mai mic, credibilitate mai mare și costuri de finanțare mai mici trebuie să însemne mai mult capital disponibil pentru economia românească, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook. În perioada 11-17 septembrie, de pe teritoriul României au fost ridicate 27 de documente, fiind găsite și 29 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare. Totodată, 107 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională Naționale, Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 19 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 15 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 26 de persoane erau căutate pentru participare la o procedură judiciară, iar 8 erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 63 de documente și 6 autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Companiile de recrutare a lucrătorilor din afara Uniunii Europene vin cu o soluție de avarie pentru a ajuta companiile care angajează muncitori din statele din afara Uniunii Europene să treacă peste criza provocată de blocarea platformei Work in România, și anume înlocuirea temporară a personalului din afara Uniunii Europene cu personal român acolo unde este posibil, până la deblocarea și clarificarea procedurilor. Recrutorii spun că în prezent se înregistrează un blocaj major în ceea ce privește accesul lucrătorilor din afara Uniunii Europene pe piața muncii din România, iar proiectele care se bazau pe acești muncitori străini sunt în pericol să fie întârziate sau chiar pierdute, cu consecințe importante la nivelul economiei. Ambrozia poate afecta plămânii și poate crește riscul cardiovascular. Planta are unul dintre cele mai agresive polenuri, amplificat totodată de noxele din orașe sau de lângă străzi. Din fericire, pentru acest tip de alergii există tratament curativ, nu doar medicamente care reduc simptomele. Alergenul din polenul de ambrozie pătrunde în plămân, nu doar în nas și în ochi. Singurul tratament care vindecă alergia este imunoterapia alergenică. Se găsește sub formă de tablete care se administrează sub limbă, dar numai la recomandarea medicului. După 1 noiembrie, ambrozia descarcă în sol semințe, acestea rezistă și sunt viabile până la 40 de ani. Așadar, dacă planta apucă să împrăștie semințe, este imposibil de luptat cu ea. Singura modalitate de reducere a ambroziei este ca primăvara, dacă este observată, să fie smulsă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zilele, ne amintim clipele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Caro Emerald pentru voi cu Tangled Up. Bună dimineața, dragilor! Astăzi e frumoasă zi de 21 septembrie, frumoasă zi în suflete, pentru că afară toată lumea vede ce se întâmplă, poate doar prin capitală să fie frumos, dar ce am auzit de la voi, așa, citind prin mesaje, este că e frig și s-a norat cam peste tot în țară. Sunteți la microfon deschis aici împreună cu mine, Cătălina Răhăianu. Astăzi ziua are un farmec aparte, pentru că sărbătorim Ziua Internațională a Păcii. Și să vedem și numerologic despre ce este vorba. 21 septembrie 2026 se calculează în stil pitagorean, așa cum am tot repetat. Se adună cifrele zilei 21 a 9 a 2026 și obținem frumosul număr 22, 22 care se reduce mai apoi la 4. Numărul 22, un număr maestru care poate fi păstrat ca atare, fără a-l reduce imediat. Numerologia pitagoreană, 22 este asociat cu energia constructorului maestru, transformarea unei idei, a unei viziuni sau a unui ideal într-o realitate concretă și se potrivește perfect pentru Ziua Internațională a Păcii. Este o vibrație a organizării, responsabilității, disciplinei, răbdării și construcției pe termen lung, dar și a capacității de a vedea imaginea de ansamblu și de a găsi mijloacele practice pentru a o materializa. Da, astăzi este o zi a relațiilor, cooperării și sensibilității. Umbra lui 22, pentru că orice număr are și o umbră, este poate tendința de a prelua prea multe responsabilități, de a căuta perfecțiunea sau de a transforma presiunea interioară în rigiditate. Și totuși rămânem în atmosferă de pace astăzi. Să începem, voi fi alături de tine până la ora 13 în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

0: Fă bine și așteaptă răul, spune o expresie populară, în forme variate, care vorbește despre faptul că binele nu produce întotdeauna imediat o recompensă și că omul trebuie să-și păstreze discernământul. În legătură cu pacea, această zicere poate fi interpretată ca o invitație la bunătate fără naivitate. Poți alege să fii pașnic fără să renunți la limite și la luciditate. Aplicarea este importantă mai ales în relații complicate, unde pacea nu trebuie confundată cu tolerarea repetată a comportamentelor, mai ales, da, acele comportamente ne la locul lor. Curiozitatea este tensiunea din interiorul proverbului. El pune în față intenția bună și realitatea imprevizibilă. O temă care apare constant în folclorul românesc. Astăzi, 21 septembrie, este Ziua Internațională a Păcii. Astăzi sărbătorim pacea și mai mult decât atât ne gândim și la pacea exterioară și la pacea interioară. Și atunci te întreb, care este lucrul care îți aduce sau lucrurile care îți aduc cel mai repede pacea și liniștea? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Bărlad, ne scrie Denisa. La Bărlad este minunat, senin și frumos afară și în suflet. Îți mulțumim mult, Denisa. Să mergem cu toții la Bărlad, zic, pentru că în general în țară astăzi de la 7 grade, bine, în sud 20 de grade, dar noi nu suntem în sud. Așadar, Administrația Națională de Meteorologie ne informează data de valabilitate acestei avertizări, 21 septembrie până pe 24 septembrie, orele 10. Fenomenele vizate sunt intensificarea vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ și iată, temporar, vântul va avea intensificări începând cu astăzi, ziua de luni, în cea mai mare parte a țării, iar mâine, marți, 22 septembrie, în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45 până la 55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă până la 80 de km pe oră. Valorile termice vor scădea accentuat, vremea devenind rece pentru această perioadă, luni în jumătate de nord a teritoriului, iar marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, la fel și în noaptea dinspre 23 și 24 septembrie. Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice luni în nord, centrul, estul și sud-estul țării și apoi în rest. Izolat? Atenție, va cădea și grindină. În seara zilei de luni, în special în sud-est, iar marți după amiază în sud, se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat. Și trecător vor fi și precipitații sub formă de măzăriche, lapoviță și ninsoare. Eu sper că ați schimbat hainele de vară pentru cele de toamnă. Mie nu mi-a mers bine weekendul acesta pentru curățenie generală, dar da, vine frigul, ce să-i faci?

21 septembrie, ziua mondială a păcii, iar pentru anul 2026, tema oficială este Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day, tradusă aproximativ prin investește în pace pentru toți pretutindeni în fiecare zi. Un îndemn bun, puțin respectat, dar... Dacă ar fi să ne uităm la pace, pacea nu este doar momentul în care armele tac, este și momentul în care oamenii aleg să se asculte. Să asculte și să se asculte. Este învățată în școli, exersată în familie, negociată în comunități și apărată prin dialog. Iar tema Organizației Națiunilor Unite din acest an ne amintește ceva foarte simplu. Pacea nu este o construcție care se ridică o singură dată, este ceva în care trebuie să investim pentru noi toți, pretutindeni și în fiecare zi. Iată la întrebarea pe care v-am pus-o puțin mai devreme, care este lucrul care îți aduce cel mai repede pace și liniște. Dana din Mediaș ne răspunde: pace și liniște sufletească. Îți mulțumim, Dana. Pace și liniște sufletească îmi faceți fiecare clipa zilei mai frumoase voi de la Jurnal FM, echipa Jurnal FM, cu muzica voastră de calitate, o adevărată terapie pentru sufletul meu, care îmi dă mereu poftă de viață, mă face să zâmbesc, câteodată chiar să o fredonez. Ei, bun, și da, poate și dansezi, noi dansăm aici în studio. Și te face să te bucuri de viață, în pace și liniște sufletească în lume, între oameni și în casele noastre. Se spune că atunci când mai mulți oameni gândesc un singur gând, acesta are șanse mai mari de a se realiza. Așadar, astăzi ne gândim cu toții la suflete liniștite și pace, și în suflete și în lume. Jesus, He Knows Me, urmează pentru voi Genesis.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.
3: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Angela Similă, pentru voi, dragilor, la muzică de colecție. Angela Similă, care anul acesta a împlinit 80 de ani, născută la 9 iulie în anul 1946. Un albastru infinit face parte din repertoriul reprezentativ al artistei și din acea zonă a muzicii românești de estradă, în care melodia, orchestrația și textul romantic se întâlnesc într-o formulă foarte elegantă. Cântecul este construit în jurul imaginii albastrului infinit, o metaforă, bineînțeles, pentru iubire, vis, libertate, pace, de ce nu, astăzi și spațiul interior al unei emoții care pare fără sfârșit. Interpretarea Angelei Similă îi conferă acea combinație de sensibilitate și dramatism discret, care a devenit de altfel și marca sa. Piesa a circulat în repertoriul ei în perioada de mare popularitate a muzicii de stradă românești, când cântecele de dragoste erau puternic prezentate în programele televiziunii române și în spectacolele de varietăți. Un albastru infinit este astfel mai mult decât un cântec de iubire, este o mică lecție, dacă vreți, despre felul în care muzica românească a transformat imaginile simple, precum cerul, albastrul, infinitul, în simboluri ale dorului și ale iubirii idealizate. Și uite așa am ajuns și la final de oră aici, la microfon deschis. Rămâneți împreună cu mine. Dialogul, da, a pornit deja. Care este lucrul care îți aduce cel mai repede pace și liniște? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a avizat suplimentarea limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu 1,058 de miliarde de lei pentru asigurarea plăților care trebuie efectuate în luna septembrie. Cea mai mare parte a sumei, respectiv 1,03 miliarde de lei, este destinată Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială pentru plata integrală a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale. Prin această suplimentare, Ministerul Finanțelor asigură resursele necesare pentru continuarea decontărilor către furnizorii de energie, astfel încât mecanismul de compensare prevăzut de legislația în vigoare să poată funcționa fără blocaje. Suplimentarea aprobată include de asemenea 28,964 de milioane de lei pentru Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Fondurile sunt necesare pentru plata unor drepturi privind transportul interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat și pentru evitarea acumulării de penalități. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat că peste 17.000 de cetățeni cu vârste de peste un secol figurează încă în bazele de date, deși cel mai probabil au decedat, dar radierea lor din registrul electoral este imposibilă în lipsa documentelor oficiale, fie nu a fost înregistrat sau comunicat decesul. Adrian Țuțuianu a explicat că anomalia provine din disfuncționalități vechi ale stării civile. Pentru a rezolva problema celor 17.000 de persoane blocate în sistem, dar și a cazurilor în care există cetățeni cu două CNP-uri, Autoritatea Electorală Permanentă va declanșa o evidență centralizată pe județe și localități, apelând la metode suplimentare. Astfel, s-a decis ca echipe ale instituției să meargă la primării pentru ca edilii să caute rude sau vecini care dețin acte de deces. Totodată se vor face verificări încrucișate cu Casa Națională de Pensii pentru a vedea când s-a stopat plata unei pensii pe motiv de deces și cu casele de sănătate și se va colabora cu Direcția Generală de Evidență a Persoanelor aflată încă în proces de finalizare a structurii sale informatice. Peste 65 de milioane de țigarete și aproximativ 9,7 tone de tutun au fost descoperite și indisponibilizate de polițiști în primele 8 luni ale anului în cadrul acțiunilor pentru combaterea contrabandei cu tutun și produse din tutun, informează Inspectoratul General al Poliției Române. În urma acțiunilor desfășurate în perioada ianuarie-august, polițiștii au aplicat 1018 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.247.000 de lei. În perioada menționată, la nivel național au fost desfășurate 327 de acțiuni în sistem integrat pe linia combaterii contrabandei cu tutun și produse din tutun și au fost înregistrate 494 de dosare penale vizând acest domeniu, fiind cercetate 652 de persoane. În urma activităților desfășurate au fost destructurate 7 grupuri infracționale care acționau în domeniul contrabandei cu tutun și au fost sesizate 653 de infracțiuni prevăzute de codul VAMAL, codul fiscal și legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Astfel au fost descoperite și indisponibilizate de către poliții 65.401.309 țigarete și 9.729 de kilograme de tutun, precizează Poliția Română. Casa Națională de Pensii Publice precizează în legătură cu informațiile că aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit, că auditorii Curții de Conturi care au întocmit raportul au făcut estimări prin extrapolare statistică. O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit. Existența și cuantumul unei eventuale diferențe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului și a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei, afirmă reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice. Aceștia mai spun că vor verifica punctual situațiile semnalate și le vor corecta acolo unde va fi nevoie, astfel încât eventualele diferențe de drepturi să fie identificate și soluționate potrivit legii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este fie o aventură îndrăzneață, fie nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Chapman pentru voi, ora 11 și 5 minute, începem a doua oră aici împreună la microfon deschis, astăzi 21 septembrie, Ziua Internațională a Păcii, cu o întrebare pentru voi: care este lucrul care îți aduce cel mai repede, pace și liniște? Iată, ne răspunde Denisa cu bună dimineața, bună dimineața și ție, Denisa, vorba dulce mult aduce. Da, așa este, aduce pace, liniște și încredere plus fericire. O zi minunată tuturor, îți mulțumim. Lucica ne întâmpină și ea cu o urare să fie pace în casă și în lume, iar Gică ne urează și el liniște și pace tuturor. Două mâini deschise spre cer cu un porumbel între ele. Da, porumbelul care este asociat cu pacea în primul rând prin povestea biblică a lui Noe, și vom vorbi mai în detaliu despre simbolurile păcii, așa cum le cunoașteți sau poate nu le cunoașteți. Continuăm deci, All I Need Is A Miracle pentru voi acum, Mike and the Mechanics.

De ce porumbelul și de ce măslinul ca simboluri ale păcii? Iată, porumbelul este asociat cu pacea în primul rând prin povestea biblică a lui Noe. În Geneza, după potop, Noe trimite un porumbel pentru a afla dacă apele s-au retras. La o a doua încercare, pasărea se întoarce cu o frunză de măslin în cioc, semn că pământul începea să redevină locuibil. Imaginea este una extrem de puternică, după distrugere vine din nou viața, o știm, iar porumbelul aduce dovada că lumea poate începe din nou. De aceea, în tradiția iudeo-creștină, porumbelul cu ramură de măslin a ajuns să fie asociat cu sfârșitul unei perioade de suferință, împăcarea și speranța. Iată, măslinul are o istorie simbolică și mai veche decât asocierea creștină cu Noe. În Grecia antică, măslinul era legat de Atena, prosperitate, fertilitate și pace. Măslinul sacru al Atenei era considerat darul zeiței Atena, iar ramura de măslin reprezenta în cultura greacă ideea de pace și prosperitate. Muzeul Metropolitan explică faptul că măslinul era atât de importat încât distrugerea plantațiilor de măslini ale unui adversar în timpul războiului putea fi considerată un act sacrilegiu. Iată, există și o explicație foarte practică pentru această încărcătură simbolică. Măslinul este un arbore longeviv care poate supraviețui sute de ani, iar fructul și uleiul său oferea și oferă în continuare hrană, lumină, combustibil, medicamente și produse pentru îngrijirea corpului.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Tina Turner pentru voi. Acum cu gândul la zicalele românești despre pace, despre bine, despre înțelegere și mai ales despre acele lucruri care se pot schimba doar prin bine. Iată, răul cu rău nu se spală, se spune. Este o zicală românească ce exprimă ideea că răspunsul la o nedreptate printr-o altă nedreptate nu produce cu adevărat rezolvarea conflictului. N-are o structură morală întâlnită și în numeroase tradiții religioase și filozofice, chiar dacă formula românească aparține fondului proverbial popular. Aplicarea este foarte concretă. Dacă cineva ne rănește și răspundem deliberat rănindu-l, obținem cel mult o nouă rundă de conflict. Curiozitatea este metafora spălatului, însă apa curăță, dar răul nu poate fi îndepărtat printr-o cantitate suplimentară de rău. Este una dintre acele imagini populare simple care ascund o idee profundă despre ciclul răzbunării. Răul cu rău nu se spală niciodată.

Mireille Mathieu, da, continuăm aici pe frecvență cu subiectul nostru. Astăzi este Ziua Internațională a Păcii și te întreb eu pe tine care este lucrul care îți aduce cel mai repede pace și liniște. Am ajuns puțin mai devreme și la răspunsurile voastre. Denisa spunea vorba dulce, mult aduce și da, acest proverb românesc tradițional transmis în cultura populară și întâlnit în numeroase colecții de proverbe exprimă ideea că blândețea, politețea și felul în care comunicăm pot deschide uși pe care forța sau agresivitatea le-ar închide. În contextul zilei de astăzi, în contextul păcii, proverbul este aproape o mică strategie diplomatică. Uneori, nu conținutul mesajului provoacă ruptura, ci tonul în care este transmis. Pentru că, așa cum se mai spune, tonul face muzica, modul în care spui ceva, vocea, atitudinea, amabilitatea, contează adesea mai mult decât conținutul mesajului. Și iată proverbul românesc călătorește, vorba dulce mult aduce, are un corespondent celebru în engleză: honey catches more flies than vinegar, adică prinzi mai multe muște cu miere decât cu oțet. Demonstrând că observația despre puterea blândeții este, o știm, universală.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Inconfundabile voce a lui Dan Bittman. Într-adevăr, grupa Holograph n-am iubit pe nimeni. N-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine. Una dintre baladele de dragoste foarte cunoscute ale trupei Holograph, apărută pe albumul Pur și Simplu, lansat în anul 2003. Piesa are la bază, de fapt, o declarație de iubire absolută, poveste adevărată sau nu, nu știm. Este însă construită în jurul ideii că o anumită relație schimbă măsura după care sunt judecate toate celelalte iubiri. Dan Bittman a explicat ulterior că melodia a fost scrisă cu mulți ani în urmă, într-o perioadă în care oamenii își exprimau mai direct sentimentele și că multe dintre cântecele Holograph au pornit din experiențe reale ale membrilor formației. Așadar, mister, mister. Cântecul a rămas în repertoriul important al trupei și a fost inclus ulterior și în proiecte cum ar fi Patria Unplugged, fiind cântat în concerte într-o variantă care pune și mai mult în valoare linia melodică și vocea lui Bittman. Continuăm acum cu Dido și White Flag.

Care este lucrul care îți aduce cel mai repede pace și liniște? Iată, Margareta ne răspunde. Când merg cu picioarele goale pe pământ și ridic ochii spre cer, e pace totală și simt că toate ființele au inima plină de pace. Iată, final de oră aici la microfon deschis. Deci care este lucrul care îți aduce cel mai repede pace și liniște ție? Te aștept cu mesajul tău în continuare pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Continuăm cu Heartbreak, ADB, Matthew Bento și Alex Parker. Eu mă retrag pentru doar câteva momente. Ne reauzim imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sâmbătă, în jurul orei 20:50 de minute, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe drumul național 15C, în apropiere de Bălțătești. O autocisternă încărcată cu aproximativ 5 tone de propan a părăsit partea carosabilă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență NEMS, cisterna nu prezenta avarii și nu existau scurgeri de substanță, iar conducătorul auto nu a necesitat îngrijiri medicale. La sosirea salvatorilor, șoferul autocisternei era deja evacuat. La fața locului au fost mobilizate echipaje ale detașamentului de pompieri Târgu Neamț și ale Inspectoratului Județean de Poliție. În cisternă se aflau aproximativ 5 tone de propan, iar pompierii au verificat dacă exista vreun pericol de scurgere sau incendiu. Din fericire, cisterna nu prezenta avarii, iar în zonă nu au fost identificate pierderi de substanță. Autocisterna a părăsit carosabilul și a căzut într-o râpă de aproximativ 15 metri în apropierea localității Bălțătești, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. În perioada 16-17 septembrie, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaz au acționat pe linia prevenirii și combaterii infracționalității în domeniul silvic. În urma acțiunii pe linie silvică au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.000 de lei conform legii și a fost confiscată cantitatea totală de 9,5 metri cub de material lemnos, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Președintele Nicușor Dan a afirmat că România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiții și susține construirea unei piețe regionale comune pentru cele 8 țări situate de-a lungul munților Carpați, după participarea la summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică. Summitul Inițiativei Carpatice a avut și o dimensiune economică importantă pentru cele 8 țări care sunt situate de-a lungul munților Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina. Președintele a scris pe pagina de Facebook că s-a pus accent pe oportunitatea construirii unei piețe regionale comune bazate pe încredere reciprocă și conectivitate. România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiții, beneficiind de poziția strategică a portului Constanța, infrastructura rutieră în plină dezvoltare, dar și un potențial uriaș în domenii de vârf, precum industria de apărare, tehnologia și energia nucleară. Nicușor Dan le-a transmis participanților la summit că România este deschisă investițiilor și a subliniat necesitatea conectării țărilor din regiune prin infrastructură rutieră și rețele energetice. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile scad brusc și apar ploile. Astăzi se răcește în jumătatea de nord a țării, dar în regiunile sudice vremea rămâne caldă. Temperaturile maxime se vor situa între 14 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Munteniei. Ploile apar la munte în Maramureș, Moldova, în Transilvania, Dobrogea, locală Muntenia și în Crișana. Vântul se întețește aproape peste tot, iar în Oltenia și în sudul Moldovei se vor atinge viteze de 50-70 de km la oră. În nordul Moldovei va fi o zi mohorâtă cu mulți nori și ploi cam peste tot. Astăzi se răcește și vor fi doar 14 grade. Vântul va prezenta intensificări și va amplifica senzația de frig. La munte se răcește și va ploua în majoritatea masivelor. Se pot acumula cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat și sunt posibile căderi de grindină. După amiaza și seara, vântul se intensifică, iar la altitudini mari vor fi rafale de 80-90 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura limită pentru realizarea viitorului este îndoiala noastră de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12:07, dragilor. Astăzi, Ziua Internațională a Păcii și iată de pe TVR Info, pe 10 septembrie, a fost publicat un articol care vorbește despre clopotul păcii, un clopot realizat din monede și medalii din întreaga lume. Acesta ar fi răsunat la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York pe 10 septembrie într-o ceremonie care preceda, de fapt, Ziua Internațională a Păcii, marcată astăzi, pe 21 septembrie. Apel pentru pace înaintea reuniunii liderilor lumii. Secretarul General ONU le-a cerut liderilor mondiali să acționeze concret pentru pace într-o perioadă marcată de conflicte și tensiuni internaționale. Mesajul a fost transmis înaintea reuniunilor la nivel înalt ale adunării generale a ONU, care vor aduce la New York numeroși șefi de stat și de guvern. Dezbaterea generală la nivel înalt fiind programată să înceapă mâine, pe 22 septembrie. Astăzi, cu gândul și cu inimile la pace, pace interioară, pacea exterioară. Care este însă lucrul care îți aduce ție cel mai repede pace și liniște? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și iată încă un simbol al păcii, clopotul păcii despre care tocmai am vorbit, un clopot realizat din monede și medalii din întreaga lume. Clopotul păcii a fost oferit Organizației Națiunilor Unite în iunie anul 1954 de Asociația pentru Națiunile Unite din Japonia. Acesta a fost turnat din monede și medalii donate de oameni și reprezentanți din peste 60 de țări. Un clopot. Un clopot cu atâta memorie. Pe acest clopot sunt înscrise cuvintele "Trăiască pacea absolută în lume". Acesta este amplasat în grădina japoneză de la sediul ONU și este folosit în cadrul ceremoniilor dedicate păcii. Potrivit ONU, Ziua Păcii Internaționale a Păcii este marcată anual pe 21 septembrie și reprezintă un apel global la încetarea violenței și a conflictelor.

0: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

Civis pacem para bellum. Dacă vrei pace, pregătește-te de război. Expresia provine din lumea latină și este atribuită în forma devenită celebră autorul

Oamenilor. Iar de aici rezultă ideea că și apărarea păcii trebuie construită tot în mintea oamenilor. Mă refer la macrocosmos, mă refer la microcosmos, ce e înăuntru este și în afară și așa mai departe. În fond, este aceeași observație pe care o găsim în forme mult mai simple, în proverbele populare. Conflictul începe adesea cu o idee, o prejudecată, o teamă, o insultă sau o neînțelegere, înainte de a deveni un gest.

simbolurile păcii, pe unde mergi mai găsești un simbol pe lângă porumbelul alb și ramura de măslin. Avem și acel simbol al păcii desenat de Gerald Holtam, dacă îl știți, acel simbol într-un cerc cu acele linii frumos desenate de pe, din epoca hippie, dacă vă aduceți aminte. Mâinile împreunate, da, mâinile împreunate care se strâng, un simbol al înțelegerii, acordului și reconcilierii. O lumânare aprinsă este folosit în multe culturi ca simbol al speranței, mai mult memoriei și reconcilierii. Steagul alb, o știm, da, intenția de a opri lupta, negocierea sau capitularea. Curcubeul, în special în epoca modernă, curcubeul a fost folosit ca simbol al speranței, reconcilierii și armoniei și are semnificații diferite în funcție de cultură și context. Cocorul de hârtie în Japonia, orizuru, îi se spune, este un simbol tradițional al longevității, norocului și speranței, da. Acesta a apărut după bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Macul nu este, strict vorbind, un simbol al universal al păcii, ci mai ales al memoriei celor căzuți în război, în special în Marea Britanie, în Canada, în Australia și alte țări din Commonwealth. Macul roșu este purtat în perioada Remembrance Day. Da, ce mai avem pe listă? Avem arborele păcii, care și acesta este folosit în numeroase culturi ca imaginea vieții, continuității și reconcilierii. Deci voi alegeți, avem deci și clopotul, ramura de palmier, porumbelul și inima, da, știm, porumbelul și inima, pana albă și globul pământesc. În epoca contemporană, imaginea pământului este de fapt folosită frecvent în mesajele despre pace pentru a transmite ideea că pacea este o responsabilitate globală, nu doar problema unei singure națiuni.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Jurnal FM.

Cătălin Crișan pentru voi, la muzica de colecție cu melodia Amândoi, așa cum ați auzit-o. Iar acum, momentul de a le ura la mulți ani celor născuți astăzi, pe 21 septembrie, o dată care combină în numerologie energia lui 21 asociată cu comunicarea, sociabilitatea, creativitatea și capacitatea de a transforma experiențele în învățare, cu vibrația lunii nouă, legată simbolic de empatie, idealism, generozitate și preocuparea pentru sensuri mai profunde. Astfel obținem frumoasa cifră 3, după ce adunăm toate aceste cifre. Vibrația finală a datei voastre de naștere este 3, număr asociat expresiei cuvântului, umorului, artei și nevoii de a comunica. În tradiția numerologică, oamenii acestei zile sunt considerați expresivi, inteligenți, social, curioși și capabil să inspire pe ceilalți, având des talente pentru scris, muzică, actorie sau orice domeniu în care personalitatea și ideile pot fi transmise. Influența lunii nouă accentuează compasiunea și dorința de a face ceva cu semnificație, iar lecția importantă este să nu se sacrifice permanent pentru ceilalți și să nu transforme sensibilitatea în dezamăgire. Punctul lor forte este capacitatea de a lumina o încăpere prin prezență, prin cuvânt sau umor, iar provocarea poate fi dispersarea energiei, prea multe idei, prea multe începuturi și dificultatea de a duce totul până la capăt. În relații au nevoie de conversație, afecțiune, libertate și de un partener care să le stimuleze atât mintea cât și emoțiile. Când se simt înțeleși, pot fi foarte calzi, generoși și loiali. Și ce se mai întâmplă astrologic în această dată? Da, știm că ziua de astăzi aparține zodiei Fecioare, ceea ce adaugă discernământ, spirit analitic, atenție la detalii și nevoia de utilitate concretă peste energia expansivă a lui nouă. Așadar, dacă v-ați regăsit în toate acestea, cei născuți astăzi, puteți să-mi trimiteți și un mesaj. La mulți ani tuturor! Urmează, bineînțeles, emisiunea Drive de la ora 16. Eu mă retrag până la ora 21, când revin la Amurg să vă țin companie. Astăzi e la microfon deschis un subiect important cu greutate, Ziua Mondială a Păcii. Așadar, vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Mâine dimineață ne reîntâlnim să discutăm, tot de la ora 10. Eu vă doresc o după-amiază minunată acum și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență aici alături de noi la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Săbăoane au fost sesizați printr-un apel la 112 de către un bărbat de 43 de ani din Telorman cu privire la faptul că a fost implicat într-un accident rutier cu pagube materiale pe drumul național 285 în localitatea Barticești. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce bărbatul se deplasa pe drumul național 285 în interiorul localității Barticești din direcția Roman către Suceava, a fost lovit din spate de către un autoturism condus de un bărbat de 70 de ani din județul Bacău. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că bărbatul de 70 de ani are dreptul de a conduce vehicule suspendat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autoturism fără permis de conducere, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Zilele trecute, polițiștii din cadrul postului de poliție Borcaș și Poiana Teiului, în urma inventarierii materialului lemnos încărcat pe o autoutilitară identificată pe drumul național 15 în localitatea Hangu, au constatat o cantitate în plus de 2,98 metri cub de lemn rotund rășinoase. Conducătorul auto a fost sancționat conform legii și s-a dispus confiscarea volumului de 2,98 de metri cub de material lemnos, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern, a anunțat administrația prezidențială. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat joia trecută pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament. Pe 21 septembrie este marcată Ziua Internațională a Păcii. Sărbătorită anual pe plan mondial, ziua a fost instituită în 1981 prin adoptarea în unanimitate a unei rezoluții Adunării Generale a Națiunilor Unite. 20 de ani mai târziu, textul rezoluției 1 din 7 septembrie 2001 a stabilit celebrarea acestei zile la data de 21 septembrie, începând din anul 2002. Marcarea acestei zile are rolul de a crește angajamentul în slujba păcii, dincolo de orice fel de diferende, și de a contribui suplimentar la edificarea unei culturi a păcii. Totodată, prin marcarea acestei zile, se urmărește consolidarea idealurilor păcii în interiorul și în relațiile dintre națiuni, precum și în rândul oamenilor. În acest an, ziua este marcată în cadrul temei Investește în pace pentru fiecare, oriunde, în fiecare zi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Întotdeauna pare imposibil până când este făcut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 48 de ore, polițiștii au acționat pentru a preveni faptele antisociale, intervenind la 99 de evenimente, dintre care 59 au fost sesizate de cetățeni prin 112. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 400 de sancțiuni contravenționale, 210 fiind sub forma avertismentului scris. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 12 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Polițiștii au reținut 25 de permise de conducere, dintre care 4 pentru depășirea regimului legal de viteză, 10 pentru conducerea sub influența alcoolului și 11 pentru alte abateri. Totodată, pentru defecțiunile tehnice constatate, au fost retrase 9 certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria orașului Bicazi informează că în zilele de 28, 29 și 30 septembrie se derulează o nouă etapă din cadrul programului județean de microcipare, înregistrare în REX și sterilizare gratuită a câinilor. Cei care sunt din județul Neamț și au un cățel, rasă comună sau metis, beneficiază de toate aceste servicii 100% gratuit. Campania va avea loc în Bicazi, pe strada Corbului numărul 3, la serviciul voluntar pentru situații de urgență. Toate intervențiile chirurgicale de sterilizare se desfășoară într-o clinică mobilă autorizată. Programările se fac la numărul de telefon 0722 153 232. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la New York cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, căruia i-a transmis profundă recunoștință a României pentru activitatea sa în găsirea unor soluții pentru conflictele din întreaga lume și pentru angajamentul său față de pace, dialog și respectarea dreptului internațional. Șeful statului român a avut de asemenea o întâlnire cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. La întâlnire, șeful statului a reafirmat că România va rămâne un susținător puternic și de încredere al multilateralismului eficient, al inițiativei de reformă UN 80 și al Pactului pentru Viitor și va contribui la construirea unei organizații a Națiunilor Unite mai puternice și mai bine pregătită să răspundă provocărilor de astăzi. Un alt subiect abordat a fost impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la ONU, Mike Waltz, a publicat la rândul său pe platforma X o fotografie alături de Nicușor Dan, afirmând că Statele Unite și România sunt parteneri puternici în reforma ONU cu obiective precum reducerea risipei, readucerea păcii și securității în centrul atenției și punerea suveranității pe primul loc. Siegfried Mureșan a transmis astăzi primul mesaj după ce desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru a devenit oficială odată cu publicarea decretului semnat de președintele Nicușor Dan în Monitorul Oficial. Europarlamentarul i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru desemnare și afirmă că își asumă responsabilitatea formării noului guvern, despre care spune că trebuie să fie competent, stabil și capabil să ducă România înainte. Vor fi corectate nedreptățile acumulate în societate și va fi un guvern pro-european fără echivoc, a transmis Siegfried Mureșan. Mesajul vine după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei noului executiv. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Crede că poți și ești la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: peste ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul postului de poliție Târgău și postului de poliție Bicaschei, în urma inventarierii materialului lemnos încărcat pe un ansamblu de vehicule format din auto utilitară și remorcă identificat în localitatea Târgău, au constatat faptul că acesta transporta în plus o cantitate de 5,02 metri cub de lemn rotund rășinoase. De asemenea, nu ar fi fost efectuate fotografii din care să se poată distinge sau focaliza încărcătura și nu a fost activat GPS-ul pe durata transportului. Conducătorul auto a fost sancționat conform legii și s-a dispus confiscarea volumului de 5,02 metri cub de material lemnos. O acțiune de ecologizare a avut loc sâmbătă în Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, în cadrul căreia 17 voluntari s-au mobilizat pentru a contribui la păstrarea curățeniei și protejarea mediului în această importantă zonă naturală. La activitate a participat și viceprimarul comunei Bicaschei, Daniel Chirilă, care s-a alăturat voluntarilor în efortul de colectare a deșeurilor abandonate în zona parcului. Pe parcursul acțiunii au fost strânși 48 de saci cu deșeuri rezultați în urma activității de ecologizare. Cantitatea colectată evidențiază atât implicarea participanților, cât și necesitatea unor acțiuni constante pentru menținerea curățeniei în ariile naturale protejate. România este pregătită să participe activ la noul grup de lucru al Organizației Națiunilor Unite dedicat combaterii antisemitismului, a transmis președintele Nicu Șordan într-o postare pe rețeaua X, după întâlnirea pe care a avut-o la New York cu Ronald S. Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc. Președintele României se află la New York pentru a participa la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. În cadrul întâlnirii, Nicu Șordan a subliniat măsurile adoptate de România pentru combaterea antisemitismului și pentru păstrarea memoriei Holocaustului. Președintele a menționat implementarea celei de-a doua strategii naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, precum și introducerea educației despre Holocaust ca materie obligatorie în licee. Vremea se schimbă radical, o masă de aer rece de origine polară va traversa țara noastră, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 12 grade. La asta se adaugă vântul puternic și ploile, ba chiar la Povița și ninsorile izolate la munte. Așadar, de la soarele de vară trecem peste noapte la haine de toamnă-iarnă. În ultimele zile au fost temperaturi mai mari decât ar fi normalul perioadei, spun meteorologii, însă de acum vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie spun că este vorba despre un ciclon care s-a format pe Atlanticul de Nord. Tranzitează zona centrală a continentului, iar deplasarea va fi spre Câmpia Rusiei, unde se va contura acest ciclon și va staționa câteva zile. Nopțile vor fi destul de reci, cu temperaturi care coboară spre 2 grade, mai ales în depresiuni, iar asta înseamnă că putem avea și condiții de brumă. Această masă de aer rece aduce ploi și intensificări ale vântului în mare parte din țară, iar la munte, la peste 1700 de metri, apar primele ninsori din acest sezon rece. Frontul de aer rece vine rapid din nordul Europei și a ajuns în România. Mai întâi, efectele se vor simți în nordul țării, iar de marți și în restul regiunilor, inclusiv în capitală. Temperaturile vor scădea brusc în toată țara, iar marți nu vor fi mai mult de 18 grade Celsius. Valul de aer rece va persista deasupra României până joi, apoi vremea începe din nou să se încălzească. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când ai un vis, trebuie să îl apuci și să nu îi dai drumul niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Matinal FM. Un singur nume, o mare familie. Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 18 septembrie, în urma plângerii formulate de către o femeie de 87 de ani din comuna Ghindoan, din județul Neamț, a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii de către persoane necunoscute infracțiunii de înșelăciune. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că în data de 16 septembrie, la locuința persoanei vătămate, s-ar fi prezentat două persoane necunoscute care i-ar fi propus să achiziționeze un cazan din cupru pentru suma de 4.000 de lei. În urma negocierilor, femeia a convenit să achite suma de 2.650 de lei. Ulterior, după examinarea mai cu atenție a obiectului achiziționat, persoana vătămată a realizat faptul că aceasta a fost înșelată, cazanul nefiind confecționat din cupru și prezentând multiple defecțiuni. În temeiul sesizării și a datelor obținute, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Crăcăoane au procedat la efectuarea de investigații, în urma cărora, în foarte scurt timp, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 35 de ani din localitatea Dărmănești din județul Bacău. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune, cercetările urmând să stabilească întreaga activitate a persoanelor implicate, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul postului de poliție Borca, în urma inventarierii materialului lănos încărcat pe un ansamblu de vehicule format din auto utilitară și remorcă, identificat pe drumul național 17B Borca, au constatat faptul că se afla în plus o cantitate de 1,5 metri cub de lemn de foc de fag. Conducătorul auto a fost sancționat conform legii și s-a dispus confiscarea volumului de 1,5 metri cub de material lemnos, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare participă alături de delegația oficială a României condusă de președintele Nicușor Dan în perioada 21-22 septembrie la o serie de evenimente în marșa celei de 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU la New York în Statele Unite ale Americii. Ministrul va avea o serie de întâlniri economice și financiare dedicate atragerii capitalului american pentru proiecte strategice. Pe agenda se află o întrevedere cu reprezentanții JP Morgan și cu investitorii instituționali cu expunere pe titlurile de stat românești, precum și cu Ben Black, CEO al US International Development Finance Corporation, instituția guvernamentală americană care mobilizează capital privat și finanțează investiții în sectoare strategice, precum și în infrastructura. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a afirmat că România are nevoie de o guvernare competentă în interesul oamenilor și a prezentat care sunt prioritățile viitorului program de guvernare. Din acesta nu trebuie să lipsească reducerea deficitului și a risipei, continuarea reformelor, dar și întărirea siguranței oamenilor. Reformele sunt necesare pentru modernizarea României, dar și pentru a ne asigura că nu pierdem fonduri europene din PNRR. Trebuie continuat drumul început în ceea ce privește reducerea deficitului și a risipei. Doar cu finanțe publice sănătoase putem avea bani pentru investiții și pentru creșteri sustenabile ale salariilor și pensiilor. În ceea ce privește întărirea siguranței oamenilor, războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne arată cât de important este să investim în securitatea și apărarea României. Trebuie să folosim integral cele 16,7 miliarde de euro pe care le avem la dispoziție prin SEIFA, a afirmat Sigrid Mureșan într-o postare pe Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și bună ziua, bună ziua! Iată că am ajuns și eu alături de voi în această după-amiază de luni, 21 septembrie, cu bucurie, cu stare extraordinară și multe, multe surprize. Am să vă țin companie timp de 3 ore cu starea de bine ce ne dă muzica și calitatea ei. Cine a spus că muzica îți dă putere să mergi mai departe, să știți că a avut mare, mare dreptate. Te invit să rămâi alături, să zâmbim, să petrecem și să ne bucurăm de orele pe care le mai avem la dispoziție din această zi de început de săptămână, într-o atmosferă frumoasă de toamnă. Chiar e toamnă. Am dat un pic la drumul aerul condiționat undeva la cât? Pe 27 de grade. S-a răcit. Bun, nu despre asta vreau să vorbim. Până la 19 sunt aici alături de tine la Drive ca să fac tot ceea ce trebuie, să-ți pun un pic zâmbetul pe buze și să te încălzesc un pic pentru că temperaturile au cam scăzut. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Drive-ul a început. Vă salut!

Ei, îmi place foarte mult starea asta de radio. Mai vii așa, mai vorbești cu prietenii tăi, pentru că ne-am format așa un obicei să mai discutăm. Eu, prietenul de la radio, cu tine, prietenul de lângă radio sau din fața radioului, sau cu radioul în stânga sau în dreapta, sau cu radioul de birou sau cu radioul de casă, nu știu. Da, îmi place foarte mult. De luni până vineri stăm, discutăm, analizăm ce nu merge bine, ce incomodează. Știi, vorba lui Andrieș, avea o melodie. Dar mă rog, nu asta vreau să vă spun. Sunt aici acum, în momentul ăsta, în ora asta și în minutul ăsta, pentru a dezbate un subiect. O provocare a zilei, așa îmi place mie să o numesc. Și provocarea zilei de astăzi, 21 septembrie, început de săptămână, sună cam așa. Pentru ce calitate sau talent te apreciază cel mai mult cei apropiați? Ce cred prietenii și familia că te definește cel mai bine? Asta e provocarea, asta e discuțiile, asta vor fi discuțiile de astăzi. 0755 980000, sau dacă vrei să ne vedem, poți să intri pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am pus și o poză acolo, așa arăt eu azi. Probabil că mai bine decât în weekend. Am avut un weekend, ok, din toate punctele de vedere a fost relaxant. Bun, există o întrebare pe care rare ori ne o punem cu voce tare, deși ne însoțește toată viața ca o umbră răbdătoare. Cine sunt eu în ochii celor care mă iubesc? Nu cine sunt eu că sunt, nici cine aș vrea să fiu, nici cine mă prezint în fața străinilor, ci cine rămân în memoria, în vocea și în felul de a privi a celor care m-au văzut și în zilele senine și în cele cenușii. Da, o să discutăm subiectul ăsta. Mie îmi place foarte mult subiectul pe care o să-l dezbatem astăzi. Nu știu dacă vouă vă place. Și continuăm petrecerea sub genericul Evergreen. Astăzi am pregătit pentru voi Peggy Lee. Hai să dansăm, hai să cântăm, hai să fredonăm. Never know.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Băi, cum o cântă el, nu o cântă nimeni. James Blunt, Any, 28 de minute peste ora 16. Poate cei de la Bengals, dar imediat după ce vorbim. Bun, am o informație interesantă despre pașapoarte, vorbim în continuare, deși astăzi îl asociem cu aeroporturi, controle de frontieră și chipuri biometrice. Pașaportul are o istorie mult mai veche decât pare. Uite, documentul modern este rezultatul unei evoluții de peste două milenii, de la scrisorile de liberă trecere din antichitate până la formularele standardizate după Primul Război Mondial. Unul dintre cele mai vechi exemplare apare în cartea lui Nemia, unde, în jurul anului 445 înainte de Hristos, un demnitar evreu primea de la regele persan Artaxerxes I scrisori care îi garantau trecerea în siguranță prin provinciile Imperiului. Nu erau pașapoarte în sensul actual, ci permise regale prin care autoritățile locale erau obligate să îi ofere protecție. Tocmai de aceea, Nemia este considerat uneori primul posesor al unui document asemănător pașaportului, deși dovezile sunt indirecte. În Europa medievală, monarhii emiteau documente similare pentru mesageri, negustori și diplomați. În Anglia, ele sunt menționate într-o lege din 1414, adoptată în timpul regelui Henric al V-lea, motiv pentru care acesta este asociat cu apariția primului pașaport modern. Istoricii atrag însă atenția că monarhul nu a inventat conceptul, ci doar l-a organizat și oficializat. Cel mai vechi pașaport britanic păstrat până astăzi datează din 18 iunie 1641 și este semnat de regele Carol I. Documentul marchează trecerea de la permisele de liberă trecere la formele timpurii ale pașaportului modern, care avea să devină secole mai târziu instrumentul esențial al mobilității internaționale. Noi nu avem nevoie de pașaport ca să drive, noi avem doar nevoie de... Este un fel de pașaport, ca să zic așa, pentru că trebuie să zâmbești când apar, trebuie să te bucuri, trebuie să dansezi. Da, e ca un pașaport de drive, așa.

Adevărul e că pe piesa asta nu prea poți să stai jos, chiar dacă stai jos îți cam miști așa un pic picioarele, păi da, asta e. 37 de minute peste 16, hai să revenim la provocarea drive-ului de astăzi. Pentru ce calitate sau talent te apreciază cel mai mult cei apropiați? Ce cred prietenii și familia că te definește cel mai bine? Asta e provocarea, asta e discuția. Până la 19, eu voi fi aici, cu tine. 0755980000. Ca să vorbim. Bun, discutăm astăzi despre acele momente în care ești tu sau ce reprezinți tu în fața prietenilor, în fața familiei ei. Ne cunoaștem chipul din oglinzi, dar nu ne-am văzut niciodată cu adevărat felul de a fi. Nu ne-am auzit râsul așa cum îl aud cei de lângă noi. Nu am surprins expresia pe care o avem atunci când ascultăm și nici gestul mărunt cu care, fără să știm, liniștim o încăpere. Sau nu. Toate acestea trăiesc în alți oameni. Sunt într-un sens straniu proprietatea lor. Da. De aceea, prietenii și familia nu sunt doar companie, sunt singurele oglinzi în care ne putem vedea întregi, cu tot ceea ce nu suntem în stare să privim singuri. Mi-am adresat și eu întrebarea asta când eram așa mai mic, mult mai mic, cel mai mic, și mă gândeam, doamne, oare cum sunt eu privit din afară? Eu mă comport normal, din punctul meu de vedere mă comport normal, așa sunt eu, jovial, râd, glumesc, mă bucur, am și momentele mele în care sunt așa un pic mai, nu trist, nu, e un cuvânt mare trist, în care sunt așa mai melancolic, mai ales toamna, sunt așa mai lăsat pe suflet, lăsat pe inimă așa, mai... Așa. Oare cum mă privesc cei din jurul meu? Prietenii, familia și așa mai departe. Cam asta te întreb și pe tine, că am făcut așa un scurt rezumat la provocarea drive-ului de astăzi. 0755980000. Hai să ascultăm un Dire Straits și poate ne gândim și la provocare.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Ascultați Jurnal FM.

Ca să tragem așa o concluzie, Dua Lipa nu se mai sperie pentru că iubește din nou. Da, Love Again, Dua Lipa, 47 de minute peste ora 16. Eu nu mă mai sperii pentru că, nu știu de ce, dar nu mă mai sperie. Absolut, gata, nu mă mai sperie nimic, nu mă mai poate speria nimic. Da, multe lucruri îmi pot pune semne de întrebare, dar de speria nu mă mai sperie nimic. Poate te întrebai chiar acum, chiar în momentul ăsta, cât ești la birou sau mai faci ceva prin casă, poate te întrebi de ce își schimbă cameleonii culoarea. Eu cred că te întrebai, te-ai avut așa un moment în care te-ai întrebat de ce își schimbă cameleonii culoarea. Uite, eu am aflat că te gândeai la asta și cameleonii sunt faimoși pentru abilitățile lor de schimbare rapidă a culorii, dar motivul pentru care fac asta ar putea să fie ceea ce credeți. De ce își schimbă cameleonii culoarea? O percepție comună, dar greșită, este: reptilele fac asta pentru a se camufla. De obicei, cameleonii își schimbă culoarea pentru a-și regla temperatura sau pentru a-și semnala intențiile către alți cameleoni. Deoarece cameleonii nu își pot genera propria căldură corporală, schimbarea culorii pielii este o modalitate de a menține o temperatură favorabilă a corpului. Un cameleon rece poate deveni întunecat pentru a absorbi mai multă căldură, iar un cameleon mai fierbinte poate deveni mai deschis la culoare pentru a reflecta căldura soarelui. Cameleonii vor folosi de asemenea modificări îndrăznețe de culoare pentru a comunica. Mascolii devin deschiși la culoare pentru a-și semnala dominația și întunecați la întâlnirile agresive. Femelele pot anunța masculii dacă sunt dispuse să se împerecheze schimbându-și culoarea pielii. Proprietarii de cameleonii pot învăța să citească starea de spirit a animalului de companie în funcție de culoarea pielii. Dacă aveți cameleoni de companie, uite, probabil că ați mai aflat un lucru foarte interesant astăzi. Eu zic că, și eu am aflat, dar mi se pare foarte interesant să ai un cameleon animal de companie. Nici nu mai știi unde îl pui. Adică stă și cu minte, stă și liniștit acolo, e relaxat, e liniștit, își mai schimbă culoarea, nici nu știi pe unde l-ai pus, se camuflează repede. E bine. Bun, din păcate, dragii mei, timpul ne cam strânge, n-avem ce să facem, aproape 10 minute mai despart de ora 17, când, bineînțeles, vor veni știri. În aceeași formulă, eu cu voi imediat după știri, pentru că intrăm în a doua oră a drive-ului de azi. Rămâi pe frecvență!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică la ora 17:35, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Borlești, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul județean 156A în localitatea Borlești, au oprit pentru control un autoturism condus de o femeie de 34 de ani din aceeași localitate care emana halena alcoolică. S-a procedat la testarea alcoolscopică a acesteia, rezultând o valoare de 1,07 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. 463 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 25 septembrie. În funcție de nivelul de calificare, 386 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate și 77 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 407 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 56 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Poliția română informează că a derulat peste 2500 de activități de prevenire și informare în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada 11-17 septembrie. Totodată, polițiștii au inclus unitățile de învățământ în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii și plecării elevilor de la cursuri. Acțiunile în sistem integrat vor continua pe tot parcursul anului școlar. În cadrul a 1133 de activități au fost abordate tematici pentru prevenirea infracțiunii comise cu violență, având ca scop creșterea gradului de conștientizare privind fenomenele de bullying și violență școlară. Pentru conștientizarea riscurilor în ceea ce privește consumul și traficul ilicit de droguri au fost derulate 192 de unități. De asemenea, au avut loc 436 de activități pentru instruirea personalului de bază în vederea intervenției în diferite situații, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. În ceea ce privește autostrăzile din România, sunt șanse pentru 1700 de kilometri în trafic în 2026. Fără PNRR, restul proiectelor de peste 900 de kilometri de autostradă sunt blocate în birocrație și lipsă de bani. România are în acest moment în circulație 1476 de kilometri de autostradă și în construcție teoretic alți 991 de kilometri care vor fi finalizați dacă sunt respectate contractele în următorii cel puțin 4 ani. Alți 321 de kilometri sunt în proceduri diverse de licitație, dar termenul de finalizare nu este neapărat unul cert, având în vedere că cel mai important instrument de finanțare, PNRR, s-a închis. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul vine de obicei la cei care sunt preocupați pentru a-l căuta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Voi începe această oră cu un citat care mi-a plăcut extraordinar de mult și pe care vreau să ți-l transmit și ție. Nu înceta niciodată să zâmbești, nici chiar atunci când ești trist. Pentru că nu se știe cine se poate îndrăgosti de zâmbetul tău. Așa spunea Gabriel José García Márquez. Am pornit și această oră cu toată viteza înainte. 74-75 de kilometri pe oră, da? Nu în localitate. Înainte să ne bucurăm de clipe și starea minunată pe care ne oferă muzica și ziua de luni. În deschiderea orei vreau să ne oprim puțin pentru că avem și informații din sport. Alexander Zverev a revenit pe teren la doar câteva zile după ce a câștigat US Open, germanul obținând primul punct pentru țara sa în confruntarea cu Croația, în turul al doilea al calificărilor pentru Cupa Davis. Zverev l-a învins pe Matej Dodig cu 6-4, 7-6 într-un meci disputat la Halle. Campionul de la US Open a avut nevoie de o oră și 47 de minute pentru a se impune în fața croatului, aflat mult mai jos în clasamentul ATP. Zverev a controlat primul set, însă Dodig i-a pus probleme în actul secund, care s-a decis la tie-break potrivit ATP Tour. Revenirea lui Zverev în Cupa Davis vine la mai puțin de o săptămână după finala US Open, în care l-a învins pe americanul Ben Shelton. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos. Hai să-i auzim și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Indila.

pun să te relaxezi, pentru că avem multă, multă, multă muzică bună, avem și informații proaspete, avem tot ceea ce ne trebuie ca și ora asta a doua a drive-ului de astăzi să fie așa, pe sufletul nostru.

Bianca Tilicea featuring Liviu Teodorescu pe val, 13 minute peste ora 17. Da, eu cred că suntem pe val în continuare pe frecvența ta preferată. Un drive de zile mari, un drive de luni 21 septembrie, un drive de început de săptămână pe sufletul tuturor. Pentru ce calitate sau talent te apreciază cel mai mult cei apropiați? Ce cred prietenii și familia că te definește cel mai bine? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Este o provocare în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să ne punem așa un pic în pielea prietenilor și familiei, să încercăm să ne vedem așa un pic și din exterior. Aristotel numea prietenul un alt eu, iar Montaigne vorbea despre prietenul pierdut prea devreme. Nu vorbind despre prietenul pierdut prea devreme, nu a găsit altă explicație decât una dezarmant de simplă. Pentru că era el și pentru că eram eu. Între cele două fraze stă o istorie întreagă a omenirii, încercând să spună același lucru, că nu ne alcătuim singuri, ne alcătuim în întâlniri și în oamenii pe care îi avem aproape, pentru că în lumea asta nu suntem singuri. Da, poate suntem ok când suntem numai noi cu noi și vorbim noi cu noi, cu sufletul nostru, cu inima noastră, cu ceea ce suntem noi, dar în momentul în care suntem într-o comunitate, într-o societate, avem prieteni, avem familie, sunt foarte curios cam cum ne-ar vedea familia și prietenii din exterior. Sau cum te-ar vedea familia și prietenii din exterior. Asta e provocarea.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Ei, mă bucur atât de mult că ne adunăm așa oamenii buni, oamenii frumoși, ne adunăm așa la oaltă și în prietenia noastră mai ascultăm muzică, mai avem o informație, mai o provocare și uite că timpul trece parcă altfel. Apropo de informații, la Timișoara poate fi admirat un adevărat regal artistic, aproape 70 de lucrări semnate de Pablo Picasso, picturi, desene, ceramică și litografii sunt expuse în orașul de pe Bega. Toate provin din perioada în care artistul lucra în sudul Franței, între 1946 și 1973, una dintre cele mai prolifice etape ale creației sale. Expoziția marchează și deschiderea unui nou spațiu Art en Couture, dedicat proiectelor interdisciplinare și programelor educaționale. Organizatorii vorbesc despre un Picasso intim și matur, iar publicul a venit în număr mare să descopere lucrări rare, inspirate de imaginarul mediteranean. Expoziția Picasso în vizită rămâne deschisă până pe 17 ianuarie 2027, deci avem timp.

muzica în căști la maxim, ascultând muzică de calitate, zâmbind cu voi și provocându-ne așa unii pe alții. Pentru ce calitate sau talent te apreciază cel mai mult cei apropiați? Ce cred prietenii și familia că te definește cel mai bine? Te așteptăm în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu acum pe grupul de Facebook. Cesi ne salută și bună, Ciprian, și o săptămână bună, mulțumim foarte mult, la fel și ție, Cesi. Și Denisa ne scrie: bună, Ciprian, văd partea plină a paharului, nu pot să nu te încurajez. Mereu spun că ar putea fi mai rău, bine că dacă n-a fost. Ne trebuie curaj și încredere în multe situații, un început de săptămână plin de frumos. Mulțumim, Denisa, pentru mesaj. Vă salută și pe voi și hai să discutăm pe subiectul acesta.

acesta, ce cred prietenii și familia că te definește cel mai bine? Sau pentru ce calitate sau talent te apreciază cel mai mult cei apropiați? Asta este discuția de astăzi. Când suntem întrebați pentru ce calitate ne apreciază cei apropiați, răspundem de obicei cu ceea ce se vede de departe. Profesia, diploma, reușita. Dar cei care ne iubesc rareori ne prețuiesc pentru acestea. Ne prețuiesc pentru lucruri atât de firești pentru noi, încât nu le-am pus niciodată numele de calități. Pentru că știm să ascultăm fără să întrerupem. Pentru că ne amintim ziua cuiva. Pentru că avem darul de a tăcea la timp. Pentru că râdem de noi înșine înainte să o facă altcineva. Pentru că aducem oriunde intrăm o anume stare de bine pe care nu am învățat-o de la nimeni.

Ei, până atunci, până voi zbura, până vom zbura mai e Arash One Day, 46 de minute peste 17. Bineînțeles că a venit momentul pentru test de cultură generală. Astăzi aflăm care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni. Și aflăm asta în cazul în care vreți să mergeți acolo, să știți că sunt foarte mulți oameni, da? Populația globului a ajuns la aproximativ 8 miliarde de oameni, însă ritmul de creștere este cel mai scăzut din ultimele decenii. În același timp, lumea devine tot mai urbanizată. 56,2% dintre oamenii trăiesc astăzi în orașe, iar până în 2030, proporția ar putea urca la 70%. Fenomenul este strâns legat de extinderea megapolisurilor, orașe cu peste 10 milioane de locuitori, orașe, da? Potrivit ONU, în prezent există mai puțin de 37 astfel de centre urbane, numărul lor urmând să ajungă la 41 în următorii ani. În fruntea clasamentului, ai ghicit, se află Tokyo, cu 37,2 milioane de locuitori în zona metropolitană, cea mai mare aglomerare urbană din lume. Totuși, capitala Japoniei se confruntă cu o ușoară scădere a populației pe fondul îmbătrânirii demografice și al natalității reduse. Guvernul japonez încearcă să reducă presiunea asupra metropolei, oferind stimulente companiilor și angajaților care se relochează în regiuni mai puțin populate. Tokyo este urmată de New Delhi, cu aproape 33 de milioane de locuitori, oraș care ar putea ajunge la 56 de milioane până în 2028. Shanghai are peste 29 de milioane, Dhaka depășește 23 de milioane, iar Sao Paulo are aproximativ 22,6 milioane de locuitori. Topul este completat de Ciudad de Mexico, Cairo, Beijing, Mumbai și Osaka, megapolisuri care modelează viitorul urban al planetei. Foarte multe persoane se adună acolo, foarte mulți oameni se duc acolo, știu ei de ce, mai ales în Japonia. E o cultură diferită de noastră, dar este o cultură, până la urmă, care adună mulți, mulți, foarte mulți oameni. Bun, se vede treaba că nu putem opri timpul, ne cam strânge, aproape 11 minute ne despart de știrile de la ora 18. După știri ne reauzim aici, pe frecvența ta preferată, pentru că intrăm în ultima oră a drive-ului. Rămâi pe frecvență și hai să dansăm sau hai să cântăm cu Goran Bregović.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a urmărit în cadrul celei de-a 70-a sesiune a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena consolidarea poziției ca una dintre țările europene cu un puternic profil de furnizor de energie nucleară. Ministerul Afacerilor Externe a transmis bilanțul delegației României condusă de ministrul Oana Țoiu la încheierea celei de-a 70-a sesiune a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena, întâlnirile cu Statele Unite ale Americii, Canada și Argentina. Conferința a reunit 3700 de reprezentanți din 81 de state membre pentru a discuta și stabili prioritățile și direcțiile strategice în domeniul utilizării pașnice a energiei și a cercetării nucleare. S-a urmărit în conferință consolidarea poziției României ca una dintre țările europene cu un puternic profil de furnizor de energie nucleară și contributor la avansul tehnologic prin proiectele de cercetare cu participare internațională, precum și ca sursă de competențe și experiență relevante atât pentru parteneriatul transatlantic, cât și dezvoltării energiei nucleare în regiune, precizează Ministerul Afacerilor Externe. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3500 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 10640 de fapte contravenționale, iar 632 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 480 de acțiuni și au intervenit la 3519 evenimente, dintre care 3024 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 16 persoane urmărite la nivel național, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 37 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 10.644 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 5 milioane de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 157 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 632 de permise de conducere, dintre care 218 pentru viteză și 84 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 389 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Vremea se schimbă radical în România în zilele următoare. Un episod de răcire accentuată va traversa țara, iar temperaturile vor scădea cu până la 12 grade, în timp ce ploile și vântul puternic vor afecta mai multe regiuni. La munte, de la altitudini de peste 1700 de metri, apar și primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până pe 24 septembrie la ora 10. Schimbarea va fi resimțită în mai multe etape. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8 până la 12 grade, vremea devenind rece pentru această dată în jumătatea de nord a teritoriului, iar marți și miercuri și în cea de sud. În aceste condiții, maximele termice se vor situa în general între 14 și 21 de grade Celsius. Nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi vor fi și mai reci, cu temperaturi minime cuprinse între 2 și 11 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile intramontane. Ploile vor apărea în mai multe reprise și vor fi însoțite temporar de descărcări electrice. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. După acest episod, vremea se va ameliora treptat. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor fi în creștere ușor de la o zi la alta și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să nu ne fie teamă să renunțăm la ceea ce este bun pentru a ajunge la ceea ce este măreț. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Hai să văd eu cum scoateți piesa asta din suflet până la sfârșitul drive-ului. Eu cred că nu putem. Nu puteam să nu deschid ora 18 decât cu o melodie pentru suflet și cu un citat care mie îmi place extrem de mult. Nu este nevoie să știi unde mergi, nu este nevoie să știi de ce mergi. Tot ceea ce e nevoie să știi este faptul că mergi plin de veselie. Dacă faci acest lucru, nu poți greși. Așa spunea Osho și să-l credem pe cuvânt. Te salut, prietene, la pachet cu zâmbetele. Vin, bineînțeles, și datele despre vreme aduse de Administrația Națională de Meteorologie, care, din păcate, nu sunt prea bune. Sunt așa cum sunt. Vremea se schimbă brusc în România, începând de astăzi. După zilele neobișnuit de calde, un val de răcire accentuată va cuprinde treptat toată țara. ANM a emis o informare meteorologică valabilă până joi dimineață pentru intensificarea ale vântului, ploi moderate și scăderi importante de temperatură. Pentru astăzi este în vigoare și un cod galben de vânt puternic până la ora 21 în mai multe regiuni. Răcirea va fi resimțită mai întâi în nord, apoi marți și miercuri și în sud, cu temperaturi în scădere cu 8-12 grade Celsius, aducând o vreme rece pentru această perioadă. Cam atât cu vremea. Și bineînțeles că a venit vremea să-i auzim și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Zaz. Continuăm cu Jason Derulo featuring Ina.

Alături de noi va veni și Shaken Stevens. Give me your heart tonight. Da, eu sper că inima ta va fi dată celui care merită. Continuăm petrecerea. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Am intrat în ultima oră a drive-ului și nu pot să vă mai spun decât audiție plăcută.

Pa, pa, pa. Poate versurile nu le știm, dar asta cu pa, pa, pa merge clar. Zază de culori vivă, 16 minute peste ora 18. Hai să revenim un pic, așa, foarte puțin la provocarea drive-ului de astăzi. Pentru ce calitate sau talent te apreciază cel mai mult cei apropiați? Ce cred prietenii și familia că te definește cel mai bine? Te așteptă cu mesaje la 0755980000 sau pe grupul de prieteni de pe Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Aceasta este ciudățenia cea mai frumoasă a firii omenești. Darurile noastre cele mai adevărate sunt cele pe care nu le vedem. Avem, așa cum ochiul nu-și vede propria pleoapă, tot așa sufletul nu-și vede propriul har. Un om poate trece prin viață crezând că nu are niciun talent, în timp ce zeci de oameni se gândesc la el ca la cel care i-a ridicat de jos într-o zi proastă. Cu un simplu, hai că treci, hai sus, hai că e bine. Iată de ce întrebarea ce cred prietenii și familia că te definește cel mai bine, să știți că nu este un joc de societate, este în fond un exercițiu de smerenie și de recunoștință deopotrivă. Smerenie fiindcă ne obligă să admitem că nu suntem singurii autori ai propriului portret, recunoștință fiindcă ne descoperă că portretul făcut de alții este aproape întotdeauna mai blând decât cel pe care ne-l facem noi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol

Lucrurile nu sunt chiar așa de complicate. Eu cred că sunt mai ușoare decât ne putem noi imagina. Facem noi așa, facem ce facem și ne complicăm viața de capul meu. Ok, bun, hai că avem și informații proaspete. Uite, Ministerul Agriculturii anunță că a pus în consultare publică ghidul schemei de sprijin pentru fermierii din sectorul ovin, care pot face investiții în măsuri de biosecuritate la nivelul fermelor. Sprijinul se adresează crescătorilor de oi și capre care dețin exploatații înregistrate cu cod ANSVSA și efective de cel puțin 150 de capete. Valoarea finanțării, care va fi derulată prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR, poate ajunge la 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Iar bugetul propus pentru viitoarea sesiune este de 9 milioane de euro. Mă scuzați, 9 milioane de euro. Documentul poate fi consultat pe site-ul afir.ro. Nu cred că are legătură cu protestul oierilor. Nu are nicio legătură. Nu cred. Așa se întâmplă. Da, uite, s-a întâmplat să vină timpul lor. Bun, hai că o să continuăm cu Shake Shake and Stevens, pe care vi l-am propus la început de oră. Iată că mă țin de cuvânt. Și în doar câteva momente vin și cu povestea de pentru seară, povestea de seară pentru oameni. Foarte, foarte frumoasă și povestea din seara asta. Așa că te invit să dansezi și să rămâi pe frecvență.

Maria împlinea 60 de ani într-o joi de septembrie, iar prietenele ei, 7 la număr, hotărâseră să nu-i cumpere niciun cadou. Au adus în schimb un caiet cu coperți verzi, cumpărat de la papetăria din colț, și l-au pus pe masă între tort și ceainic. Fiecare a scris câte o pagină, a spus Elvira, dar citește acasă, nu aici, că plângem toate. Maria a zâmbit politicos. Era croitoreasă de 40 de ani și se obișnuise cu cadouri practice, eșarfe, șervete, un ceas de perete. Credea în adâncul ei că oamenii țin la ea pentru mâinile ei, pentru că le scurtase pantalonii, le îngustase rochile de mireasă și le scăpase de la atâtea nunți la care se rupsese ceva în ultima clipă. Seara, după ce a rămas singură, a deschis caietul. Pe prima pagină, scrisul mare și rotund al Elvirei. Maria, tu nu ești croitoreasă. Tu ești omul la care se vine când se rupe altceva decât o cusătură. Îți mai amintești cum ai ținut-o de mână pe Gina în seara aceea? Cu acul într-o mână și cu telefonul în cealaltă? Maria își amintea. Își amintea foarte bine seara aceea, dar nu-i dăduse niciodată vreo însemnătate. A doua pagină, scrisă de Lucreția, cu litere mici și strânse. Când intri în casa mea, se schimbă lumina. Nu știu cum faci. Poate pentru că întrebi mereu și tu ce mai faci și chiar aștepți să auzi răspunsul. A treia pagină nu conținea decât o frază. Ești singura care nu a spus niciodată ți-am spus eu. A citit toate cele 7 pagini până târziu, cu ochelarii ridicați pe frunte, ca atunci când căuta un ac scăpat în covor. Nici o pagină nu pomenea de rochii, de tivuri sau de croieli. Nici o pagină nu spunea talentată. Spuneau blândă, spuneau răbdătoare, spuneau cea care rămâne. S-a uitat la mâinile ei, mâinile acelea pe care le crezuse dintotdeauna cea mai de preț parte din ea, și a înțeles ceva ce nu-i spusese nimeni în 60 de ani. Că mâinile nu fuseseră niciodată decât uneltele. Adevăratul ei meșteșug fusese altul, iar ea îl practicase fără să știe, cu aceeași grijă cu care își potrivea în fiecare dimineață degetarul. A doua zi, când Elvira a sunat să o întrebe dacă a citit, Maria a tăcut o vreme în telefon. Nu mi-am știut niciodată chipul, a spus într-un târziu, dar cred că azi l-am văzut. Iar Elvira, care o cunoștea de 30 de ani, a înțeles că nu era nevoie de niciun răspuns.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Poate că până la urmă una dintre cele mai dificile întrebări pe care ni le putem pune nu este cine sunt eu, ci cine sunt eu în ochii celor care mă cunosc cu adevărat. Pentru că fiecare dintre noi trăiește într-un fel între două imagini. Imaginea pe care o construim despre noi înșine, cu toate justificările, speranțele, fricile și amintirile care o însoțesc, și imaginea care se formează în sufletele celor care ne privesc din afară. Între aceste două imagini există uneori o distanță uriașă, alteori o apropiere liniștitoare. Și poate că tocmai în spațiul dintre ele se află una dintre cele mai profunde forme de cunoaștere umană. Ne petrecem atât de mult timp încercând să părem într-un anumit fel, puternici, deși suntem obosiți, siguri pe noi, deși ne punem întrebări, veseli, deși purtăm în tăcere tristeți pe care nu le-am spus nimănui. Învățăm să ne prezentăm lumii, să ne alegem cuvintele, să ne controlăm gesturile, să ne construim o imagine care să ne protejeze. Dar prietenii adevărați, aceia care au rămas lângă noi și atunci când nu aveam nimic spectaculos de oferit, ajung uneori să vadă dincolo de această construcție. Ei ne cunosc nu doar din fotografiile în care zâmbim, ci și din zilele în care nu avem chef să vorbim. Nu doar din poveștile pe care le spunem despre noi, ci și din ezitările pe care le ascundem. Nu doar din victoriile cu care ne mândrim, ci și din înfrângerile despre care preferăm să nu discutăm. Pentru că omul nu este niciodată doar ceea ce a făcut ieri. Omul este o poveste aflată în desfășurare, o poveste cu pagini pe care le-a scris, cu pagini pe care le regretă și cu pagini care încă nu au fost deschise. Iar prietenii în această poveste sunt uneori martori, alteori interlocutori, alteori oglinzi și uneori, prin simplu fapt că rămân lângă noi, ne oferă o formă de răspuns la una dintre cele mai vechi nevoi ale omului. Aceea de a simți că existența sa contează pentru cineva. Dar aici se află și o lecție importantă. Nu trebuie să ne lăsăm definiții în întregime de privirea celorlalți. Nici măcar de privirea celor mai apropiați oameni, pentru că fiecare om ne vede dintr-un anumit unghi. Din propriile sale experiențe, prin propriile așteptări și prin propriile limite. Cineva ne poate considera reci, în timp ce altcineva ne cunoaște sensibilitatea. Cineva ne poate vedea puternici, fără să știe cât de mult ne-a costat să rezistăm. Cineva ne poate judeca pentru o alegere, fără să cunoască toate împrejurările care ne-au condus la ea. Poate că aceasta este una dintre cele mai oneste forme de autocunoaștere. Să nu ne întrebăm doar ce intenții am avut, ci și ce efecte au avut faptele noastre. Eu sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și vă mulțumesc pentru timpul, încrederea și atenția voastră. O seară liniștită, gânduri bune și vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În acest weekend, pompierii militari au gestionat peste 5.000 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, o pondere de aproximativ 80% au reprezentat ocazurile pentru acordarea asistenței medicale de urgență, în urma cărora peste 4.000 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD. Concomitent cu misiunile de asistență medicală, în cele 3 zile, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 419 incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți. Majoritatea dintre acestea, respectiv 288 de intervenții, au reprezentat-o arderile de vegetație uscată, fond forestier, miriș și deșeuri, suprafața afectată fiind de aproape 1000 de hectare. De asemenea, în ultimele 72 de ore, pompierii au intervenit la peste 600 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediile vieții și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, în această perioadă, salvatorii au gestionat și 12 situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor rutiere. În tot acest interval, 20 de persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative. În ceea ce privește protecția populației, în acest sfârșit de săptămână au fost transmise 53 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, care au semnalat prezența urșilor în localități din mai multe județe. Că în perioada 11-17 septembrie au fost controlate 190 de unități de învățământ preuniversitar pentru verificarea modului de asigurare cu pază. Totodată au fost realizate 156 de întâlniri ale grupului de acțiune constituit la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, la care au participat și polițiști. Au fost organizate 165 de activități pentru verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare la nivelul trecerilor pentru pieton din zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar. De asemenea, a fost asigurată intervenția la 36 de evenimente sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ. În contextul debutului noului an școlar a fost lansat proiectul Doar pentru că nu se plânge, nu înseamnă că nu mai are nevoie de tine, realizat în cadrul campaniei Tăcerea e tot violență, vocea ta e soluția. Proiectul are ca scop crearea unui mediu de siguranță pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor prin implicarea părinților în prevenirea situațiilor de risc din mediul școlar. Un alt obiectiv este creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la recunoașterea și raportarea faptelor de violență. Proiectul va fi implementat pe parcursul anului școlar în curs. Administrația Națională de Meteorologie anunță vreme de toamnă cu ploi în unele regiuni, la Poviță și ninsoare în zona montană înaltă în următoarele două săptămâni. Valorile maxime de temperatură vor fi caracteristice acestei perioade la final de septembrie și început de octombrie la nivelul întregii țări, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate cantitativ în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia, iar în zona montană înaltă se vor semnala trecători inclusiv la Poviță și ninsoare, reiese din prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă până pe data de 4 octombrie. Valorile termice vor scădea semnificativ. Vremea va deveni rece în perioada 21-24 septembrie, cu o medie a maximelor de 17-19 grade. Tendința va fi de încălzire până la final de septembrie, când media temperaturilor maxime va atinge 22 de grade, caracterizând din nou o vreme caldă. La începutul lunii octombrie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime în jurul la 20 de grade. Temperaturile minime, fără variații semnificative pe parcursul celor două săptămâni, vor avea o medie de 8-10 grade. Ploi se vor semnala în perioada 21-24 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate de 10 până la 15 litri pe metru pătrat, iar în rest probabilitatea va fi redusă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes și drumul spre eșec sunt aproape exact la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Stocarea este una dintre soluțiile la care trebuie lucrat mai intens, dar cât timp Uniunea Europeană nu găsește o soluție pentru a reduce costurile la electricitate, va fi dificil ca noi să avem o zonă în care prețurile să fie semnificativ mai mici, a declarat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În ceea ce privește stocarea, trebuie să fie accelerate proiectele de instalare de capacități de stocare și de sine stătătoare, dar și atașate unor capacități de producție de electricitate deja existente și în principal în zona de solar. Aici se lucrează cumva coordonat și cu alte ministere. Ministerul Energiei tocmai a lansat la începutul lunii septembrie un col de proiect prin care sunt cofinanțate capacități de stocare de sine stătătoare. Colul, deja încheiat acum ceva timp, din păcate s-a prelungit pe partea de evaluare și de contractare. Dincolo de ceea ce face Ministerul Mediului, Ministerul Energiei este în cooperare și coordonare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru a gestiona împreună schema de autoconsum și stocare pentru cei care au deja capacități solare, primării în principal și acum proiecte integrate, stocare, producție plus stocare pentru instituții publice și celelalte unități administrativ-teritoriale, a afirmat Cristian Bușoi. Ieri, în cadrul acțiunii blocate organizate din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. La nivel național, peste 3300 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 523 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 8586 de autovehicule și legitimate 12782 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3805 testări cu dispozitive etilotest sau alcooltest și 95 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 314 permise de conducere, dintre care 43 pentru alcool și 135 pentru viteză. Totodată au fost retrase 183 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ieri a fost o zi dificilă pentru salvamontiști. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 32 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Gorj, Salvamont Săcele și Salvamont Mureș. În cazul acestor intervenții au fost salvate 27 de persoane. Dintre acestea, 8 au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță, Smurd sau Salvamont pentru transport la spital. O altă persoană a fost salvată cu ajutorul elicopterului Smurd și transportată la o unitate medicală. S-au primit și 27 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu constă doar în ceea ce realizezi în viața ta, ci și în ceea ce îi inspiri pe alții să facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Șoferii care dețin autovehicule dotate cu instalații GPL trebuie să se asigure că rezervorul se află încă în perioada de utilizare admisă. Registrul Autoromân le reamintește deținătorilor de autovehicule echipate cu instalații GPL că rezervoarele acestora au o durată maximă de utilizare de 10 ani, calculată de la data fabricației. În caz contrar, mașina poate fi respinsă la inspecția tehnică periodică, iar șoferii pot avea probleme inclusiv în cazul unui control în trafic. După expirarea acestei perioade, rezervorul trebuie înlocuit cu unul nou, identic sau compatibil cu restul instalației montate pe autovehicul. Înlocuirea poate fi făcută doar într-o unitate autorizată de Registrul Autoromân pentru montajul, revizia sau repararea instalațiilor GPL. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională a PSAP, care arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Chiar dacă percepția generală s-a temperat, iar administrația nu mai este văzută drept un dezastru, interacțiunea cu statul înseamnă însă în continuare timp pierdut, documente pe hârtie și drumuri repetate, iar peste jumătate dintre respondenți consideră că administrația funcționează după logica dosarului cu șină, atrag atenția autorii studiului. Realizat în perioada august 2025-iunie 2026, studiul a analizat percepția românilor asupra administrației publice, birocrației, fiscalității, economiilor personale și relației dintre stat, cetățean și mediul privat. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 3.308 respondenți din toate regiunile României, cursanți la programe de perfecționare profesională. Datele au fost colectate online și analizate statistic. Conform unui studiu de specialitate, companiile românești finanțează economia circulară în proporție de 84% din surse proprii. 8 din 10 companii din România care investesc în economia circulară își îndreaptă banii în primul rând către utilizarea energiei regenerabile, potrivit unui studiu de luat realizat în rândul a 55 de companii de pe piața locală din servicii, industrie producătoare și construcții. Economia mondială pierde anual aproximativ 25,4 trilioane de euro, aproape 31% din produsul intern brut global, din cauza modelului liniar de utilizare a resurselor, arată de luat. Comparativ cu media europeană, România se află încă într-o etapă intermediară de maturitate. Implementarea principiilor economiei circulare rămâne inegală între industrii, marcată de diferențe de maturitate între companii, infrastructură specifică încă redusă, dificultăți de finanțare și un deficit de competențe specializate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există secrete pentru succes, acesta este rezultatul pregătirii, al muncii asidie și al învățării din eșecuri. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Thomas Stearns Eliot, sau mai pe scurt, T.S. Eliot, un poet, eseist, dramaturg și critic literar anglo-american, recunoscut ca una dintre cele mai influente figuri ale literaturii din secolul al XX-lea. Opera sa a avut un impact major asupra poeziei moderniste și a literaturii occidentale, iar Eliot a fost recompensat cu premiul Nobel pentru literatură în anul 1948. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară despre T.S. Eliot. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență.

T.S. Eliot s-a născut pe 26 septembrie în anul 1888 în St. Louis, Missouri, într-o familie de clasă mijlocie cu rădăcini intelectuale. Tatăl său, Henry Ware Eliot, era un om de afaceri, iar mama sa, Charlotte Champ Stearns, era o poetă și profesoară. Eliot a fost influențat de mediul cultural și intelectual al familiei sale. A studiat la prestigioase instituții educaționale, în Statele Unite ale Americii la Harvard University, în Paris la Sorbonne și în Anglia la Oxford.

În anul 1914 s-a mutat în Anglia și în anul 1927 a devenit cetățean britanic. Această decizie a avut o influență majoră asupra identității și operei sale. În anul 1915, T.S. Eliot s-a căsătorit cu Vivian Haywood, dar mariajul lor a fost marcat de dificultăți și probleme. În cele din urmă, cei doi s-au separat, iar în anul 1957 s-a recăsătorit cu Valerie Fletcher, o căsnicie mult mai fericită decât prima. Eliot a lucrat o perioadă ca bancher la Lloyds Bank din Londra, după care a devenit editor la editura Farber & Farber, unde a promovat și alți scriitori importanți.

Dead. Personajul Prufrock este un individ prins între propriile sale nesiguranțe și incapacitatea de a se conecta cu lumea exterioară. Primele versuri, "Let us go then, you and I", lasă-ne să ne ducem, tu și cu mine, sunt recunoscute pentru tonul lor meditativ și filozofic.

Poezia nu este o acumulare de emoții, ci o evadare de emoții, spunea Thomas Stearns Eliot, poet, dramaturg și teoretician literar britanic de origine americană, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. Prin arta sa remarcabilă, T.S. Eliot a revoluționat întreaga poezie modernă engleză. În această seară aici, la Amurg, viața și opera lui T.S. Eliot. Rămâneți pe frecvență, ne reauzim imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unui studiu, românii sunt tot mai stresați de scumpiri, dar nervozitatea oamenilor scade și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Scumpirile afectează tot mai greu bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți, semn că fiecare leu contează. Chiar dacă oamenii rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească pentru unele categorii. 35% spun că vor cheltui bani pentru renovări, iar 30% se gândesc să își schimbe mobila. Deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice. România nu are încă un plan național pentru gestionarea deșeurilor, iar discuțiile sunt în continuare despre depozitare și foarte palide despre incinerarea deșeurilor, a declarat într-o conferință de specialitate Mihaela Frăsinanu, consilieră de stat în Cancelaria Prim-Ministrului. Dacă planul de acțiune pentru implementarea economiei circulare în România este în vigoare de la sfârșitul lunii septembrie 2023, planul național pentru gestionarea deșeurilor încă nu îl avem. Și asta înseamnă că autoritățile sunt datoare cu o direcție foarte clară în ceea ce privește modul în care colectăm deșeurile și mai ales modul în care le gestionăm înainte și după această colectare. În viziunea reprezentantei Guvernului, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și Programul de Prevenire a Generării Deșeurilor postat de Ministerul Mediului nu au atât de multe elemente cât ar fi necesare, astfel încât prin adoptarea lor să considerăm că sunt luate în calcul și prevederile noii directive pe ambalaje. În acest an, salariile românilor au continuat să crească, însă ritmul nu este același în toate domeniile. Diferențele nu se văd doar între meserii, ci și între județe. Sectoarele tehnice, bazate pe tehnologie, își permit să își plătească generos angajații valoroși, în timp ce acolo unde sarcinile pot fi automatizate sau presupun muncă necalificată, câștigurile rămân sub medie. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei. Asta înseamnă un net de 5.843 de lei, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Angajații care lucrează în industria petrolului brut și a gazelor naturale au avut cele mai mari creșteri salariale. De la un județ la altul, salariile pot varia destul de mult. Bucureștiul rămâne pe primul loc cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei. În clasament, cu un salariu mediu net de 6.800 de lei, este și Timiș. Județul urcă pe locul 2 și depășește ușor Clujul. Urmează Sibiu, Ilfov și Argeș. În schimb, în Telorman, Botoșan și Vaslui, salariile abia trec de 4.000 de lei net. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Doar cei ce riscă să meargă prea departe vor afla cât de departe pot ajunge. Și succesul este relativ. Este ceea ce putem face din dezastrul pe care l-am lăsat în urmă. Cuvinte mărturii ale operei lui Thomas Stearns Eliot. Bine ați revenit pe Frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric. Astăzi îl sărbătorim pe T.S. Eliot.

În anul 1922, T.S. Eliot publica The Wasteland, una dintre cele mai influente lucrări moderniste din literatură. Poezia explorează deziluzia și disperarea postbelică folosind imagini fragmentate, mituri antice și aluzii literare. A fost publicată într-o perioadă în care Eliot era profund afectat de problemele sale personale și de starea de dezolare a lumii post-primul război mondial. Cele 5 părți ale poemului reflectă un peisaj devastat din punct de vedere spiritual și cultural, tema centrală fiind dezintegrarea civilizației moderne și căutarea unui sens într-o lume devastată.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

În anul 1943, T.S. Eliot publică Four Quartets, patru quartete, capodopera spirituală a lui Eliot. Este o serie de patru poeme lungi, care tratează teme precum timpul, eternitatea, experiența umană și căutarea spirituală. Lucrarea combină reflexii filozofice, aluzii religioase și meditații lirice asupra relației dintre timp și eternitate.

Eliot a fost un pionier al modernismului literar, caracterizat prin inovație formală, complexitate, aluzii intertextuale și un sens de fragmentare. Opera sa reflectă o viziune pesimistă asupra condiției umane, marcată de alienare, pierderea valorilor și dezintegrarea spirituală. De-a lungul carierei sale, Eliot a căutat un sens spiritual în fața haosului modern, culminând cu convertirea sa la anglicanism și reflecțiile sale religioase.

Poeziile lui Eliot sunt cunoscute pentru modul în care acesta îmbină mituri, religii, filozofie și literatură din culturi diverse. T.S. Eliot a avut o influență masivă asupra poeziei moderne și chiar a literaturii postbelice. Prin stilul său fragmentar și prin tehnicile inovative pe care le-a introdus, a schimbat radical modul în care cititorii și scriitorii privesc poezia. Textele sale profund erudite și complexe au continuat să fie studiate intens pentru înțelepciunea și profunzimea lor. Eliot a fost fără îndoială un poet al crizei. Criza spirituală, politică și personală, care a definit secolul 20. Eliot spunea, ceea ce numim început este de obicei sfârșit și ceea ce este sfârșit e de fapt început. Sfârșitul este acolo de unde începem. Sfârșit de amurg și pentru noi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Rămâneți în continuare în compania muzicii. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Migrația internațională a reușit să stabilizeze populația rezidentă a României în condițiile în care zborul natural este unul negativ, în marja a 70.100.000, a afirmat președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei. Creșterea economică este cea care determină în mod direct evoluția populației rezidente pe cele două componente, atât prin numărul de copii născuți prin zborul natural, dar mai ales prin migrația internațională. Dacă în vechiul regim, până în 89, se considera că factorul demografic este cel care determină creșterea economică, acum s-a schimbat puțin paradigma. Creșterea economică este cea care poate duce la o creștere a populației. Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți și apar dezechilibre neplăcute, totuși România a înregistrat o creștere economică ce a permis atragerea de forță de muncă din diverse țări, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români, a precizat Tudorel Andrei. România apare într-un raport Eurostat ca una dintre economiile europene în care costurile au crescut cel mai rapid în ultimul deceniu, în timp ce indicatorii de inovare, cercetare, dezvoltare și folosirea inteligenței artificiale rămân printre cei mai slabi din Uniunea Europeană. Țara noastră a avut între 2015 și 2025 cea mai mare creștere a prețurilor producătorilor industriali din Uniunea Europeană. Prețurile producției industriale au urcat cu 93,4% în România în această perioadă, cel mai mare avans din Uniunea Europeană, urmată de Ungaria cu 91,7%. Prețurile producătorilor pot semnala presiunile inflaționiste din economie înainte ca acestea să fie resimțite de consumatori. Raportul admite că la nivelul Uniunii Europene, scumpirile industriale au fost puternic influențate de șocul energetic din perioada 2021-2022, când prețurile producătorilor industriale au crescut cu 9,5% în 2021 și cu 25,9% în 2022. Presiunea de cost se vede cel mai bine în construcții. Între 2015 și 2025, prețurile de producție pentru construcția de clădiri rezidențiale noi au crescut în România cu 130,7%, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană. Proprietarii care dau în chirie apartamentele lor trebuie să transite asociații în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau de comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil, este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și în câte un exemplar pentru fiecare. Termenul de 10 zile nu se calculează de la o eventuală autentificare a respectivului contract ori de la fiscalizarea veniturilor din chirii, ci de la semnarea lui în mod efectiv. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Succesul este să obții ceea ce vrei, fericirea este să vrei ceea ce obții. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

So this is what.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cadrul normativ actual garantează asiguraților de peste 40 de ani un pachet anual de consultații preventive la medicul de familie, iar analizele recomandate în urma acestor consultații se decontează chiar și atunci când laboratorul și-a epuizat valoarea de contract cu casa de asigurări. Regula centrală a fost formulată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate încă de la adoptarea contractului cadru. Astfel, se reglementează posibilitatea de contări peste valoarea contractată de laboratoare cu casele de asigurări de sănătate analizelor recomandate de medicii de familie ca urmare a consultațiilor preventive acordate persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani, precum și a celor pentru monitorizarea evoluției sarcinii. Când plafonul pentru analizele obișnuite se epuizează, laboratorul nu le mai poate deconta până luna următoare, iar pacientul este programat mai târziu sau plătește din buzunar. Pentru analizele de prevenție recomandate asiguraților de peste 40 de ani, acest mecanism nu se aplică. Decontarea se face la nivel realizat, adică pentru toate serviciile efectiv prestate, indiferent de plafon. Dezechilibrele din sistemul de pensii accelerează. În jumătate dintre județe deja sunt mai mulți pensionari decât angajați. Cu milioane de români plecați la muncă în străinătate și o rată a natalității foarte scăzută, în România se adâncește raportul dintre cei care muncesc și cei ajunși la pensie. În jumătate dintre județele țării, vârstnicii sunt la fel de mulți sau chiar mai numeroși decât angajații. 4,5 milioane de seniori trăiesc astăzi în România după o viață în care au muncit fie în sectorul public, fie în mediul privat, în agricultură sau în armată. Prin contribuțiile plătite, salariații susțin finanțarea actuală a sistemului de pensii, iar la nivel național, raportul este de aproape 8 pensionari la 10 salariați, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Situația ar putea deveni și mai dificilă în următorii ani, când generațiile numeroase născute după 1966 vor ajunge la vârsta pensionarii. România ocupă ultimul loc în Europa la numărul de tineri care lucrează în timpul facultății. Studiile arată că doar 2,3% dintre studenții români își asumă o dublă responsabilitate. Unii muncesc pentru a se întreține, alții vor să acumuleze experiență și să aibă un avantaj la angajare. În același timp, la noi există mentalitatea că intrarea pe piața muncii se face după absolvirea studiilor. Pentru toți studenții, gestionarea timpului devine o provocare. Un program încărcat poate afecta atât performanțele academice, cât și sănătatea. Conform Eurostat, doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, fapt care plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu constă în ceea ce ai, ci în cine ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a urmărit în cadrul celei de-a 70-a sesiune a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena consolidarea poziției ca una dintre țările europene cu un puternic profil de furnizor de energie nucleară. Ministerul Afacerilor Externe a transmis bilanțul delegației României condusă de ministrul Oana Țoiu la încheierea celei de-a 70-a sesiune a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena, întâlnirile cu Statele Unite ale Americii, Canada și Argentina. Conferința a reunit 3700 de reprezentanți din 81 de state membre pentru a discuta și stabili prioritățile și direcțiile strategice în domeniul utilizării pașnice a energiei și a cercetării nucleare. S-a urmărit în conferință consolidarea poziției României ca una dintre țările europene cu un puternic profil de furnizor de energie nucleară și contributor la avansul tehnologic prin proiectele de cercetare cu participare internațională, precum și ca sursă de competențe și experiență relevante atât pentru parteneriatul transatlantic, cât și dezvoltării energiei nucleare în regiune, precizează Ministerul Afacerilor Externe. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3500 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 10640 de fapte contravenționale, iar 632 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 480 de acțiuni și au intervenit la 3519 evenimente, dintre care 3024 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 16 persoane urmărite la nivel național, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 37 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 10.644 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 5 milioane de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 157 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 632 de permise de conducere, dintre care 218 pentru viteză și 84 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 389 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Vremea se schimbă radical în România în zilele următoare. Un episod de răcire accentuată va traversa țara, iar temperaturile vor scădea cu până la 12 grade, în timp ce ploile și vântul puternic vor afecta mai multe regiuni. La munte, de la altitudini de peste 1700 de metri, apar și primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până pe 24 septembrie la ora 10. Schimbarea va fi resimțită în mai multe etape. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu până la 12 grade, vremea devenind rece pentru această dată în jumătatea de nord a teritoriului, iar marți și miercuri și în cea de sud. În aceste condiții, maximele termice se vor situa în general între 14 și 21 de grade Celsius. Nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi vor fi și mai reci, cu temperaturi minime cuprinse între 2 și 11 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile intramontane. Ploile vor apărea în mai multe reprise și vor fi însoțite temporar de descărcări electrice. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. După acest episod, vremea se va ameliora treptat. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor fi în creștere ușor de la o zi la alta și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să nu ne fie teamă să renunțăm la ceea ce este bun pentru a ajunge la ceea ce este măreț. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În acest weekend, pompierii militari au gestionat peste 5.000 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, o pondere de aproximativ 80% au reprezentat ocazurile pentru acordarea asistenței medicale de urgență, în urma cărora peste 4.000 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD. Concomitent cu misiunile de asistență medicală, în cele 3 zile, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 419 incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți. Majoritatea dintre acestea, respectiv 288 de intervenții, au reprezentat-o arderile de vegetație uscată, fond forestier, miriș și deșeuri, suprafața afectată fiind de aproape 1000 de hectare. De asemenea, în ultimele 72 de ore, pompierii au intervenit la peste 600 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, în această perioadă, salvatorii au gestionat și 12 situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor rutiere. În tot acest interval, 20 de persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative. În ceea ce privește protecția populației, în acest sfârșit de săptămână au fost transmise 53 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, care au semnalat prezența urșilor în localități din mai multe județe. Că în perioada 11-17 septembrie au fost controlate 190 de unități de învățământ preuniversitar pentru verificarea modului de asigurare cu pază. Totodată au fost realizate 156 de întâlniri ale grupului de acțiune constituit la nivelul unităților de învățământ preuniversitar la care au participat și polițiști. Au fost organizate 165 de activități pentru verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare la nivelul trecerilor pentru pietoni din zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar. De asemenea, a fost asigurată intervenția la 36 de evenimente sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ. În contextul debutului noului an școlar a fost lansat proiectul Doar pentru că nu se plânge, nu înseamnă că nu mai are nevoie de tine, realizat în cadrul campaniei Tăcerea e tot violență, vocea ta e soluția. Proiectul are ca scop crearea unui mediu de siguranță pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor prin implicarea părinților în prevenirea situațiilor de risc din mediul școlar. Un alt obiectiv este creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la recunoașterea și raportarea faptelor de violență. Proiectul va fi implementat pe parcursul anului școlar în curs. Administrația Națională de Meteorologie anunță vreme de toamnă cu ploi în unele regiuni, la Lapovița și Ninsoare, în zona montană înaltă, în următoarele două săptămâni. Valorile maxime de temperatură vor fi caracteristice acestei perioade la final de septembrie și început de octombrie la nivelul întregii țări, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate cantitativ în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia, iar în zona montană înaltă se vor semnala trecători inclusiv la Lapovița și Ninsoare. Reiese din prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă până pe data de 4 octombrie. Valorile termice vor scădea semnificativ. Vremea va deveni rece în perioada 21-24 septembrie, cu o medie a maximelor de 17-19 grade. Tendința va fi de încălzire până la final de septembrie, când media temperaturilor maxime va atinge 22 de grade, caracterizând din nou o vreme caldă. La începutul lunii octombrie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime în jurul la 20 de grade. Temperaturile minime, fără variații semnificative pe parcursul celor două săptămâni, vor avea o medie de 8-10 grade. Ploi se vor semnala în perioada 21-24 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate de 10 până la 15 litri pe metru pătrat, iar în rest probabilitatea va fi redusă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes și drumul spre eșec sunt aproape exact la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Stocarea este una dintre soluțiile la care trebuie lucrat mai intens, dar cât timp Uniunea Europeană nu găsește o soluție pentru a reduce costurile la electricitate, va fi dificil ca noi să avem o zonă în care prețurile să fie semnificativ mai mici, a declarat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În ceea ce privește stocarea, trebuie să fie accelerate proiectele de instalare de capacități de stocare și de sine stătătoare, dar și atașate unor capacități de producție de electricitate deja existente și în principal în zona de solar. Aici se lucrează cumva coordonat și cu alte ministere. Ministerul Energiei tocmai a lansat la începutul lunii septembrie un col de proiect prin care sunt cofinanțate capacități de stocare de sine stătătoare. Colul, deja încheiat acum ceva timp, din păcate s-a prelungit pe partea de evaluare și de contractare. Dincolo de ceea ce face Ministerul Mediului, Ministerul Energiei este în cooperare și coordonare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru a gestiona împreună schema de autoconsum și stocare pentru cei care au deja capacități solare, primării în principal și acum proiecte integrate, stocare, producție plus stocare pentru instituții publice și celelalte unități administrativ-teritoriale, a afirmat Cristian Bușoi. Ieri, în cadrul acțiunii blocate organizate din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. La nivel național, peste 3300 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 523 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 8586 de autovehicule și legitimate 12782 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3805 testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 95 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 314 permise de conducere, dintre care 43 pentru alcool și 135 pentru viteză. Totodată au fost retrase 183 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ieri a fost o zi dificilă pentru salvamontiști. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 32 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Gorj, Salvamont Săcele și Salvamont